top 32 nie. Hy's nie gekeer nie, maar hy wat Hurkacz is te sterk vir Tommy Paul, die 21ste keer Amerikaner. Hurkacz wen na die eerste stel 4-6 verloor. Kom hy terug, hy wen daarna 7-6, 7-5 en 6-2 om vir Tommy Paul uit te skakel. Die topgekeerde Jannik Sinner was in aksie teen Johnson Brooksby van Amerika en Sinner klop hom gemakkelijk 6-4, 6-3 en 6-4. Die 60-gekeerde Daniel Medvedev val vas teen die Duitser Jan-Lennard Struff. Struff klop vir Medvedev 7-6, 7-6, 7-5. So Medvedev wat daar in die wedstrijd was, om alles te neem tot valbeile, maar hy verloor die twee valbeile, en in die laaste stel, net voor een valbeile, is het Straf wat ontbreek, om die wedstrijd 7-5 te beklink, in die laaste stel. So, Jan-Lennard Straf, ongekeer klop vir die 8ste gekeerde Daniel Medvedev. Die 23ste gekeerde Spanjaard Rafael Jodar, wat vir Shintaro Mochizuki van Japan klop, in vier stelle, die verskoning, dit is Mochizuki wat wen, hy klop vir die 23 gekeerde Jodar met 1-6, daarna kom hy terug 7-6, 6-4 en 6-4. Dan was dit, soos gesê, Djokovic het volgende teen die Rus, Roman Safiulin te staan gekom, soos gesê, Safiulin wat vir die 24ste gekeerde Braziliaan João Fonseca geklop het in skoonstelle 6-3, 6-3 en 6-3. So dit sal wees Safiulin teen Djokovic in die volgende ronde. Dit wat betref die mansuitsla by die Wimbledon tennis toernooi. Kom ons kyk gou net weer na vandagse tellings. Die jongste, dit is Skoboli teen Kachanov. Daar het Skoboli se afslaan behou om een valbeil af te dwing, en dit lyk vir my nou 2-1 in die valbeil vir beslissing in die tweede stel. Kachanov wat die eerste stel 6 troop gewen het. Zizou Bergs teen Ferry, Bergs loop nou 4-1 voor in die kragmeting daar op Wimbledon. Jongste telling ook in die toets kampioenskap kragmeting op Cardiff, die Rooi Duivels van Wallis, wat teen Fiji speel, en nog geen verskil in die telling wat ek net al gegeet nie. Fiji steeds 7-5 voor, 24 minute speeltijd verstreke in die kragmeting in die toetskampioenskap.

1 minuut oor 4 is by Hartklop FM en in die 4 uur nuus. Oorvol klaskamers is steeds 'n probleem in Kavango Wes se skole ondanks vele skoolbouprojekte. Die streek het 187 skole en konstruksie vind tans by 13 verskillende terreine plaas. Volgens die direktoraat van onderwys is die aanbevole onderwyser-leerder verhouding 1 onderwyser vir 15 leerders in spesiale klasse, 1 onderwyser vir 25 leerders in graad 1 tot 4, 1 onderwyser vir 35 leerders in graad 4 tot 7 en 1 onderwyser vir 30 leerders in hoërskole. Kavango Wes se waarnemende direkteur van onderwys, Esther Karondo, sê daar is tot 80 leerders in sommige klaskamers. Sy sê oorvol klaskamers bied verskeie uitdagings, onder meer dat onderwysers sukkel om individuele aandag aan leerders te gee, klaskamerbestuur moeilik word, leerders se konsentrasie daal en siektes makliker in beknopte ruimtes versprei. Karondo doen 'n beroep op die sakegemeenskap om betrokke te raak en die regering tegemoet te kom. Die uittredende president van die Vereniging vir Ingenieursberoepe, EPA, Gert Kloete, sê onlangs uitdagings wat die beroep in die gesig staar, bly die toekoms van ingenieurswese in Namibië belovend. Hy sê toenemende beleggings in olie en gas, groen waterstof, padinfrastruktuur en ander groot ontwikkelingsprojekte bied geleenthede vir die volgende generasie ingenieurs. Dr. Kloete wys daarop dat die oorgang van ingenieursstudente na die werksmark 'n kommer bly. Hy sê baie gegradueerdes sukkel om werk te kry, omdat maatskappye voorkeur gee aan ervare professionele persone. Kloete sê beperkte befondsing vir sommige ingenieursprojekte en verkrygingspraktyke wat die laagste tenderaar bevoordeel, dra by tot verminderde geleenthede vir gegradueerde ingenieurs om ervaring op te doen. Intussen sê die nuutverkose EPA-president Sophie Tekki dat sy sal fokus op die bevordering van ingenieurswese as 'n dryfveer vir nasionale ontwikkeling. Sy beoog ook om meer geleenthede vir jong ingenieurs te skep. Sy sê samewerking met bedryfsliggame en die versterking van ingenieurstandaarde sal haar belangrikste prioriteite wees. Die Namibiese fietsry-ikoon Dan Kruiven het 'n innoverende nuwe fiets wat deur sy Omaruru-gebaseerde maatskappy Onguza gebou is in Windhoek bekendgestel. Dit is Afrika se tweede fiets met 32 duim wiele en die vasteland se eerste fiets met die groter wiele wat spesifiek vir moeilik begaanbare grondbaaie ontwerp is. Kruiven het tydens die

instelling gesê die nuwe fiets is deel van 'n wêreldwye verskuiwing na groter wielgrootte wat veral op Namibië se sinkplaat grondpaaie groot voordele inhou. Hy sê die fietsry wêreld het sowat 15 jaar gelede van 26 duim na 29 duim wiele oorgeskakel en wat nou gebeur is dat 32 duim wiele wat 'n aangename ryervaring bied aan die wêreld bekend gestel word. Kruiven sê benewens prestasie bewys die projek dat wêreldklasprodukte in Namibië ontwerp en vervaardig kan word. Die nuwe fietse word nou reeds in stede soos Londen, New York en Amsterdam verkoop. Kanada en die Europese lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO gaan tydens die alliansie se beraad in Ankara in Turkye volgende week onderneem om vanjaar en volgende jaar militêre hulp ter waarde van 1.2 biljoen of dan 1000 miljard Namibiese dollar aan Oekraïne te verskaf. Diplomate sê hierdie verbintenis wat in 'n finale verklaring van die beraad vervat sal word, sluit 558 miljard dollar per jaar uit 'n EU-lening in, as ook fondse wat reeds deur individuele lande toegesê is. Die stap wat grootliks simbolies van aard is, het en doel om vir die Amerikaanse president Donald Trump te wys dat bondgenote die finansiering van Oekraïne se stryd teen Rusland ten volle oorgeneem het, aangesien hy Amerika se steun gestaak het. Dit is ook bedoel as bewys aan Oekraïne se president Volodymyr Zelensky dat hulle steun onwrikbaar bly, nou dat dit lyk asof sy land die oorhand in die oorlog begin kry. Zelensky gaan ook die beraad bywoon. Diplomate sê die finansiering uit die Europese Unie lening en die verbintenisse wat reeds gemaak is, beteken dat hulle op koers is om die 1,3 biljoen dollar per jaar te bereik. Sowat 240 gesondheidswerkers is of dood of as vermis aangemeld sedert die burgeroorlog in Sudan in 2023 uitgebreek het. Sudan se doktersnetwerk sê 20 dokters, insluitend 4 vroue, het in die laaste paar maande alleen vermis geraak nadat paramilitêre Rapid Support Forces RSF in Oktober beheer oor die El Fasher gebied geneem het. Verskoning, minstens 25 gesondheidswerkers is in Noord-Darfur gedood na die uitbreek van die konflik in 2023 en voor die val van El Fasher. Onder die oorledenes is dokters, aptekers, verpleegkundiges, voedingskundiges, laboratoriumpersoneel, administrateurs en ondersteuningspersoneel. Die organisasie het 'n beroep op die RSF gedoen om die lot van die vermiste dokters in El Fasher bekend te maak. Hulle het ook alle partye in die konflik versoek om die veiligheid van gesondheidspersoneel te verseker en toe te laat dat mediese dienste sonder inmenging voortgaan. Sudan het 3 jaar gelede in 'n burgeroorlog verval nadat 'n magstryd tussen die landse gewapende magte en die RSF uitgebreek het. Dit is die einde van die nuus, soos gelees deur Marius Millard, vertaal deur Olga Millard. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

André Swarts, lief vir alles hier voor dit ELO, Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, met The Way Life's Meant to Be. Die rustuittelling in die toetskampioenskapwedstrijd in Cardiff en Wallis is 10 elk. Wallis teen Fiji, 10 punte elk. En ek nou gauw dink, Fiji het 7 gehad, so Fiji het die 1-3 gedruk vir doel en 'n strafdoel. En aan die kant van Wallis was dit dan nou 2-3. Die tweede ene was een behoorlijke oorstoot 3, wat hulle daar gedruk het om dit 5 punte te gee, na hulle eerste 3, wat ook net 5 opgelever het. So 2 doelskoppe reeds gemis dier die Wallisers, maar is 10 elk, 2-3 vir Wallis en 1 vir Fiji. 10 elk in die toets in Cardiff. Een navraag gekry oor wanneer hoe laat speel SA onder 20s? Ja, die onder 20s toernooi daar in Georgië is aan die gang, maar die wedstryde, die laaste klompie is donderdag gespeel en die volgende ronde vind eers dinsdag plaas, so geen onder 20 rugby aksie vir vandag nie. Tans in rustuit wys hulle beeldmateriaal van die jong bokkies teen Georgië, maar die wedstryd is dan nou reeds, soos gesê, afgelope donderdag gespeel. As jy dit gemis het, gee ek het ook net vinnig weer die tellings in die 120 rugby kampioenskap toernooi daar in Georgië. Italië te sterk vir Japan, 41-25, dis 120 rugby, let op. Suid-Afrika, jong bokkies, klop Georgië, die thuis gasheer, 33-5. Nieu-Seeland klop Skotland, 36-26. Engeland gaan se sterk vir die VSA, 68-40. Australië ook te sterk vir Fiji, 53-17. Argentinië klop Ierland, 62-40. Frankryk klop Spanje, 57-32. En Wallis klop Uruguay, 47-0. Dit wat betref afgelope donderdagse uitslaa, en eerskomende dinsdag dan, die skedule, 11:00 die oggend, 2 wedstryde, Ierland teen die VSA, Nieu-Seeland teen Italië. Dan die middag 13:30, Argentinië teen Engeland en Skotland teen Japan. Die wedstryde wat gelyk op begin, selde tye begin. Om 4:00 die jong bokkies teen Wallis, dan om 18:30 weer 2 wedstryde, Georgië teen Uruguay en Spanje teen Fiji. Dit dan wat betref die wêreld 120 toernooi. En eerskomende Sondag, volgende Sondag, 12 Julie, sal die uitspeel fase dan begin. Groepwenners teen mekaar, onder andere dan om te bepaal wie van jaar se wêreldkampioenskap titel gaan wen. Volgende maandag word het voortgesit, volgende Vrydag en volgende Saterdag lyk my speel hulle dan vir 'n rangorde bepaling, want daar is 'n klomp wedstryde vir volgende Saterdag gereël. So iets sê vir my, hulle speel teen mekaar om 'n bepaalde

rangorde te bepaal van wie is waar op die wêreldtoetskampioenskap, wêreld 120 kampioenskap wêreldranglys dan. Maar dit dan die toernooi in Georgië, die toetsrugby, die toetskampioenskap wat hierdie naweek begin het, vroegoggend Nieu-Seeland klop vir Frankryk in 'n skitterstryd. In Nieu-Seeland 34-32, Australië in Sydney verloor teen Ierland net so ruller 33-31 waarmee Ierland wen, en Japan se seniorspan klop Italië in Tokio 27-10. En soos gesê, die een Wallis teen Fiji tans aan die gang, en rustyd die telling 10 punte elk in die kragmeting. Jy is by Sportfokus, Marius Malaat jou gasheer, 20 minute oor 4, en kom ons geniet hierdie ouetjie uit die 60er jare.

Manuel Escorcio saam met Janita Klaasen met die feestydse wysie het die horlosie laat aanstap na 27.5 minute oor 4 voordat geluister na die Beach Boys met 'n Sloop John B. Die belangstelling in die Britse Grand Prix by Silverstone is seer sekerlik ook kan lê opbou by ons luisteraars. Vroeër genoem dat Lewis Hamilton in sy Ferrari die eerste paar wedrenne daar oorheers het en hy het ook voorweg gespring in die naalrit, maar ongelukkig vir hom is dit die voorloper van jaar, die jong Kimi Antonelli en sy Mercedes wat hom verbygesteek het om die naalren te wen. Die eerste keer dat Kimi Antonelli in sy loopbaan dit reg kry en daarmee ook sy posisie as die voorloper op die wêreld punteleer vir vanjaar te verstewig. Maar die hoofkwalifiserende ronde gaan oor so wat 'n halfuur begin tussen 5 en 7. Ek hou jou op hoogte sodra ek nuus het en uitslaai het van daar die kwalifiserende ronde. En op die rugbyveld in Cardiff is dit 'n Wallis vleuel nommer 4 wat 'n baie mooi loopie ingekry het hier, groot spasie wat hy uitgebuit het in die kwartgebied van die Fijiane toe hy afgang grond toe is het bal wat vinnig uitkom en hy was weer daar flink in die aksie, die bal wat mooi tussen die agterspelers versprei word, skrimskakel wat gestuit word 'n halwe meter van die doellyn en daar een van die voorspelers wat optel en oorgaan, skeidsregter daarby om te kan sê en te kan sien. Lyk my, ek ken nie die 3 toe nie, vir my baie gelyk na 'n duidelike 3. Ja, dit is nommer 1 wat daar die high fives ontvang van sy spanmaats.

Willie Drie is toegeken, skeidsregter wat daar net doodseker maak, maar nee, hy's nog nie seker nadat hy met die grensregter gepraat het nie. Hy wil nog steeds die derde skeidsregter, televisie skeidsregters moet sy sê, althans die vierde skeidsregter verskoning, televisie skeidsregter wat moet bepaal of die drie wel gedruk is. Vir my het dit gelyk asof hy oorgegaan het en hy die nommer 1 is ook oortuig daarvan dat hy wel die bal geplant het, maar hier word nou sin stadige aksie net weer gekyk. Skramskakel wil die bal plaas, die voorhy wat optel, daar is nie sprake van 'n aanslaan nie. Jep, hy skuur oor in sy momentum. Hy het kort geval, maar is definitief momentum en geen tweede beweging nie. So ek kan nie sien waarom hierdie drie nie toegeken gaan word nie. Hy word half gedraai daar deur die Fijianse agste man vir die verdediging, maar ek is doodseker dat hy hom behoorlik geplant het. Maar vierde televisieskeidsregter wat nog steeds nie sy finale besluit deurgegee het nie. Daar word gekyk en weer gekyk, maar uit die eerste beeldmateriaal het ek gesien dat die drie wel gedruk is. Die stelskopper wat reeds gereed maak, die drie is toegeken en dit is nou 15-10. Wallis reeds 3-3 gedruk, Fiji 1-3 en 'n doelskop en 'n strafdoel. Die doelskop is deur die mikke en dit is 17-10 vir Wallis oor Fiji in die tweede helfte, 44 minute spel verstreke in die toetskampioenskap wedstryd in Cardiff. Ons volgende musiek is gereed, 'n meer moderne klank van Green Day.

Green Day's Boulevard of Broken Dreams en Ricky King, gitaarspeler met Wheels. Nog 'n drie vir Wallis, 'n bonuspunt aan hulle, ook 'n losmaal beweging waarmee hulle daar oor gaan. Dis Fiji wat 'n 3 druk, nadat Wallis ook nog 'n 3 gedruk het, wat ek nou eers waargeneem het nie. So intussen 2-3 bygekom, en dit is naalby 22-17, net 5 punte verskil. Maar die verskil is, Wallis het reeds 4-3 gedruk, teenoor Fiji se 2. 22-17, Wallis voor na 51 minute speeltyd verstreke in die wêreld toetskampioenskapwedstryd daar in Cardiff. Kom ons kyk na die twee wedstryde wat groot belangstelling uitgelok het vanoggend. Uiteindelik het ek 'n verslag gekry. All Blacks skraap deur teen die Franse, so berig Pieter Creer op Marula Media. 'n Nuwe afrigter, 'n nuwe kaptein, 'n nuwe stadion en 'n splinternuwe reeks. Maar is dit genoeg vir die All Blacks om 'n nuwe era in Nieu-Seelandse rugby in te lui, is die vraag. Allig ja, want Nieu-Seeland het vanoggend in die nuwe One Nieu-Seeland stadion in Christchurch die hoop van 'n nuwe goue tydperk in All Black rugby laat opvlam, toe hulle die openingswedstryd van wêreld rugby se nuwe nasiekampioenskap reeks met 34-32 teen Frankryk gewen het. Die All Blacks was rustig 19-13 voor. Dit was

'n spanningsvolle en opwindende wedstryd wat 'n vermeng is deur 'n mengsel van briljante drieë, frustrerende foute en 'n paar verdedigingsglipse. Toe die Franse in die 78ste minuut die agterstand tot slegs

tipe en 'n strafdoel oorgeklits het. Die laaste drie deur regter Vreel Will Jordan in die 71ste minuut het die All Blacks laat asemhaal toe hulle 34-25 voorgeloop het. Maar toe Jalibert in die doodsnikke teruggekap het, het die verhaal byna weer verander. Die voorsprong het verskeie kere gedurende die 80 minute verwissel en terwyl die afrigter Dave Rennie, dis nou van die All Blacks, op die punt van sy stoel gesit het en spanningsvol sy oog geknip het, moes hy gewonder het of sy spelers nog genoeg brandstof in die tank oorgehad het om die wedstryd te beklink. Hulle het toe net vermag voordat skeidsregter Luke Pearce die eindvluitjie geblaas het. Rennie kon toe eers 'n sig van verligting slaak. Onder 'n nuwe afrigtingsspan begin die All Blacks selde vinnig. Rennie se voorganger Scott Robertson het dit in 2024 beleef toe die span met slegs 1 punt teen Engeland en dan Eden kon wen en Ian Foster het in 2020 in Wellington gelykop gespeel teen die Wallabies wat deur Rennie afgerig was daai tyd. Vandag was dit egter nie anders nie. Die Franse het soos 'n sneltrein begin en die All Blacks se hoop verpletter om die eerste groot hou uit te deel. Le Bleu se kwiksilver vleuel Damien Penault het na 'n paar fases afgerond toe hy deur 'n gapende gat in die All Blacks se verdediging geglip het. Skars 2 minute was verby en Rennie moes homself afvra het waarvoor hy hom ingelaat het. Moes hy nie maar eerder in Japan bly afrig het nie. Rennie het skars tyd gehad om reg te skuif toe Love met 'n geel kaart afgestuur is vir 'n hoë duikslag op Franse helagter Max Spring in die aanloop tot Penault se 3. Maar toe die All Blacks uiteindelik al ritme gevind het, het hulle aanvallende ingesteldheid en vaardighede vrugte afgewerp. Dit het begin toe Ari Savea die kans van die hand gewys het om 'n maklike strafskop oor te klits en 3 punte aan te teken. Hy het 'n vinnige tikskoppie geneem, sy lyf stormram gehou en om nader aan die doelend te beer en na vinnige herwinning van die bal by die afbreekpunt het Jordan in die hoek gaan druk. Die verligting was duidelik sigbaar, nie net op die gesigte van die All Blacks spelers en die afrigterspan nie, maar ook onder die sowat 30,000 ondersteuners. Maar strafskoppe teen die stud Ethan de Groot en binnensenter Quinn Tupai het verhoë duiksla het die All Blacks gestream. In teenstelling daarmee was die Franse skrimskakeling kaptein Maxime Loko tevrede daarmee om sy span te telling met 'n paar strafdoele aan die rol te hou. Toe die All Blacks se nuweling flank Pieter Lakai 'n beweging afgerond wat 75 meter van die doelen af by 'n skram begin het. Skramskakel Cam Roygaard het weerskante van rustig 3 gedruk met die Franse plaasvervanger Antoine Hastoy en Theo Atisogbe het die besoekers met 3 nader aan die All Blacks laat kruip. As Luko Atisogbe se 3 in die 58ste minuut verdoel het, sou die Hane weer die voortou geneem het. Die All Blacks is deur wisselvallige skopwerk geknielter en was ook gelukkig dat dit 3 deur die Franse senter Fabien Braubourgie afgekeur is nadat Spring die bal vorentoe gestamp het toe dit hy en Love om 'n hoë skop meegeding het. Maar ondanks alles is die bonuspunt oorwinning in die All Blacks se sakkie. Die puntemakers opsommend net eindtelling 34-32 in die kuns van die All Blacks, wat rustig 19-13 voor was, vir Nieu-Seeland Will Jordan 2-tal, ook vir Cam Roygaard 2 en Pieter Lakai se 3, Ruben Lavat 3 verdoel en met 1 strafdoel slaag. Aan Franse kant 3 deur Damien Penault, Antoine Hastoy, Theo Atisogbe, Mathieu Jalibert en Loko wat met 2 doelskoppe slaag en Hastoy met 1, terwyl Loko ook 2 strafdoele bygevoeg het tot die Franse telling. Dit dan Marula Media se opsommende kommentaar oor die kragmeting vanoggend waar die All Blacks deurskraap teen die Franse in Christchurch. Pieter Kreer van Marula Media wat die berig geskryf het. Ons gaan ook na ons volgende musiek aandag gee aan die Ierland Wallaby wedstryd in Sydney wat net so moeilike een was vir albei spanne.

Ons vra weer verskoning, lyk my ons musiek wil weer nie begin nie, om een of ander rede. Ons wil luister na Randall Wickham en daarna Japanese vrolikheid.

Daar's 'n roering op die kaai. Hoor die mense praat en lag. Daar kom die skuite met hul swaar geleide vrag. Vanaand is daar 'n feesmaal. Wie eet nou bees of skaap? Daar's stoofpatats en dryfkonfyt.

Net so 'n little losmaker vir wat voorlê. So wil daar gehoop word. Maar van die bokke gaan dit dalk nie maak nie. Nou 'n berig gekry op Netwerk 24 Hendrik Cronje wat berig dat Sia en Eben dalk nie sal deel wees van hierdie bokke wat gaan kom daar op Ellis Park nie. Maar terug by die Cardiff toets, Wallis intussen ook hulle 5-3 gedruk en die voorsprong nou 9 punte. Nog steeds 8 punte, 32-24. 3-3 vir Fiji, vir hulle 24 punte, Wallis 5-3 gedruk, hulle het nou 32-24, Wallis voor in die Nasieskampioenskap toets in Cardiff. Die berig so pas deurgekom oor Eben en Sia. Die Springbokke het Paul de Villiers inderhaas op bystand geplaas weens kommer oor Sia Kolisi se beskikbaarheid vir vanmiddag se toets teen Engeland op Ellis Park. Die Springbok kaptein het hom volgens rapport se inligting nog nie onttrek nie, maar sukkel met 'n beenbesering. Die 35-jarige Kolisi sal eers vanmiddag tydens die opwarming voor die toets kyk of sy besering min genoeg pla om sy span teen Engeland op die veld te lei. Indien nie, kan die 23-jarige de Villiers vroeër sy toetsbuiging maak as wat aanvanklik beplan. De Villiers was nie deel van die oorspronklike 23-tal nie. Marco van Staden en Cameron Hannekom was die plaasvervanger losvoorspelers in die 23-tal. Uiteraard kan die veelsuidige Andre Estruisen ook op flank gebruik word, sou Rassie Erasmus hulle sy beenkrag wil inspan met die dryfmale. Kolisi se besering is volgens rapport se inligting nie die enigste rede tot kommer in die bokkamp nie. Dit blyk daar moet ook nog 'n finale besluit geneem word oor of Eben Etzebeth op die veld sal draf. Etzebeth het van 'n heupbesering herstel. Hy het saam met Kolisi gister op die amptelike spanfoto verskyn en aan die kapteinsoefening op Ellis Park deelgeneem. Sou Etzebeth besluit om eerder te onttrek, sal dit nie verbaas as Pieter Steef de Tooi na nommer 4 slot skuif nie. So gerugte wat loop. Dit sal beteken dat de Villiers aankom en Jasper Wiese moontlik vir die eerste keer 'n losdrie kombinasie vir die bokke sal vorm. Dit is nog onduidelik wie die kapteinskap sal oorneem as Kolisi en Etzebeth albei onttrek word. Dieselfde geld wie Erasmus op die bank sal kies as aankom tot die beginspan bevorder word. Die Engelse rugbyspan het ook vanoggend 'n terugslag beleef met die heelagter George Furbank wat volgens die Britse media onttrek het. Die 29-jarige Furbank loop volgens The Times weens blinde darmontsteking die gevaar om die ganse nasiebeker toernooi mis te loop wat wedstryde teen Fiji en Argentinië in die komende 2 weke insluit. Hy is na die Engelse kapteinsoefening gister na 'n hospitaal geneem. Marcus Smith sal na verwagting as heelagter begin terwyl Henry Slay dan op die bank sal inskuif om dekking vir die res van die agterlyn te bied. Aldus die berig op 'n Netwerk 24 soos berig deur Hendrik Cronje. Met dank aan hom, ons sal met alle oë en verwagting uitkyk of Sia Kolisi en of Eben Etzebeth dit gaan maak in die beginspan vir die kragmeting. 4.5 minute oor 5. Telling in kade, Wallis 32, Fiji 24, 73 minute speeltyd verstreke in die kragmeting.

Steve Wolfmeyer se Juliet 11 minute oor 5 en hier in die laaste minuut is dit Wallis wat oorduik vir 3 nommer 6 onder die pale en dit sal dan nou die laaste aksie ook wees van die kragmeting met 'n doelskop wat wag. 37 behoort dan 39 te word. Daar is die vla omhoog. Die eindvlekkie wat blaas Wallis klop vir Fiji in die nasiekampioenskap wedstryd in Cardiff 39-24. 39 punte teenoor 24. Ons berig oor die ander groote van vanoggend daar in Sydney en Pieter Kreer van Marula Media skryf as volg. Ure gee Wallaby sla in die pylvak. Dit was naby, baie naby, maar Ierland het steeds die hef in die hand oor Australië se rugbyspan. Dit was vanoggend in Sydney weer die geval toe Ierland die Wallabies 33-31 in die nuwe nasiekampioenskappe geklop het. Die Wallabies was rustig 24-19 voor en kon net sowel gewen het as die plaasvervanger loskakel Ben Donaldson met 'n lang strafskoppaal toe in die 82ste minuut geslaag het. So een van daai kragmetings. Die bal was net verby die pale. Ierland het die Wallabies nou in 'n laaste 6 toetswedstryde geklop en die Wallabies se laaste oorwinning oor die Ure was in 2018 toe hulle met 18-9 in Brisbane gewen het. Maar die Wallabies skruip al hoe nader want vandag se punteverskil van 2 punte is die kleinste die afgelope 6 jaar. Dit was 'n fees van opwindende hardloop rugby wat te bewys is dat wêreldrugby se nuwe nasiekampioenskappe nuwe lewe in toetsrugby blaas. Nadat die All Blacks vanoggend in Christchurch die Franse Hane met 34-32 geklop het, het Ierland die Wallabies in 'n ewe spannende wedstryd geklop. Die All Blacks en die Franse het saam 9-3 gedruk en die Wallabies en die Ure saam 10-3. Dit was weliswaar die Wallabies se 8ste nederlaag in hulle laaste 9 toetse, maar hulle was vandag bitter naby aan 'n oorwinning. Hulle was vir 72% van die toetswedstryd voor. Hulle het verder met die bal as die Ure gevorder, 367 meter teenoor 226 en hulle was meer akkuraat met hul verdediging. Die Wallabies het ook minder duikslae uitgevoer, 152 teenoor 147 en het minder duikslae 18 teenoor die Ure se 31 verbrou. Hulle het ook stewig geskrum, maar 'n 3 deur die Ure se stit Tom Clarkson in die 77ste minuut was deurslaggewend. Onlangs die feit dat hulle ver van hul beste spelpeil was. Die Ure was sonder die beseerde Mac Hansen, Robert Bellacoon, Jack Crowley en Kalen Doris, terwyl James Lowe, wat na Japan verhuis het, nie oorweeg is nie. Joe Smith se Wallabies het rustig met 5 punte voorgeloop, na 3 deur Dylan Page, Jock Campbell, Josh Canham en Ryan Lonergan, terwyl Kian Prendergast, Josh van der Vlier en Jameson Gibson Park in die eerste 11de vir Ierland gedruk het. Hierna het Hugo Keenan die bonuspunt 3 aangeteken voordat Clarkson afgerond het. In die tweede helfte het plaasvervanger skrumskakel Tate McDermott

die Wallabies se 5-3 gedruk. Ondanks die nederlaag kan die Wallabies heel tevrede met hulle vertoning wees. Hulle het gevaarlike agterspelers soos Jock Campbell, Dylan Peach, Mac Jorgensen, Joseph Akosu-Swahili, Carter Gordon en Ryan Lonergan, terwyl talentvolle spelers voorlang soos Harry Wilson, Rob Valentini, Josh Canham en Angus Bell uitgeblink het. So op sommend dan die puntemakers, Ierland wen 33-31 na Australië rustyd 24-19 voor was. Vir Ierland die drie gedruk deur Sean Pendergrast, Josh Vanderfleer, Jamison Gibson-Park en Hugo Keenan en Tom Clarkson 5-3, Sam Prendergast wat 4 daarvan verdoel. Vir die Wallabies, Dylan Peach, Jock Campbell, Josh Canham, Ryan Lonergan, Craig McDermott het gedruk het en Carter Gordon wat 3 daarvan verdoel vir die 31 punte. So 2 punte, doelskop die verskil wat Ierland dan meer gehad het as Australië en soos genoem in die doodsnikke 'n mislukte strafskop aan die kant van die Wallabies, so hulle kon die knoop net sowel deurgehaak het. So een van daai, een vir jou, een vir my, so byna het die Wallabies dit gedoen, maar Ierland klop hulle dan in Sydney vroeër vandag met 33-31. En in die ander wedstryd, Wallabies en die Franse, was het 34-32. So albei wedstryde met slegs skamele 2 punte gewen of verloor, hang af watter kant jy daarna wil kyk. Volgende musiek is gereed, geniet.

Danny Katesbes, dis 'n geweer waarvan gesing word. Fat Man daar voor dit My Curb Congregation met Burning Bridges, 22 minute oor 5. Die Protea vroue teleurgesteld, Johan Gressenburg op netwerk, ag op Marula Media. Die Protea vroue kriketspan was donderdag in die halfeind van die T20 Wêreldbeker teen Engeland op die Oval vir net meer as 3 bilbeerte aan die stuur van sake. 'N skitterende Marizaan Kap en Shabnam Ismail het toe uitstekend gekombineer om 3 Engeland kolvers terug na die kleedkamer te stuur, maar daarna was dit eenrigting verkeer vir die tuisspan. Nat Skiver-Brandt en Heather Knight het die Protea bowlers met voorvoet kolwerk aangeval en hulle het 'n vennootskap van 133 lopies om die vierde paaltjie geniet. Engeland se telling het van 23 vir 3 na 3.2 bilbeerte tot 169 vir 25 gegroei en die momentum skaal het beslis in hulle rigting geswaai. Daarna het die Suid-Afrikaanse kolvers nooit juis gelyk of hulle naby die wendteken sou kom nie. Tasman Brits het moedig met haar 50-tal probeer, maar nie een ander Protea kon meer as 17 lopies aanteken nie en die span is tot 129 vir 8 beperk. Engeland het die kragmeting dus met 40 lopies beklink om 'n plek in môre se eindstryd teen Australië op Lords te verseker. Ek is baie teleurgesteld. Ons is deur 'n baie goeie Engeland span oorrompel en dit was maar net nie ons dag nie, het Laura Wolfhard gesê. Volgens die Protea kaptein was kolvennootskappe die grootste verskil tussen die twee spanne. Suid-Afrika se beste vennootskap was 43 lopies wat Wolfhard en Brits om die eerste paaltjie aangeteken het. Benewens Brits wat 225 lopies in 4 beurte teen 'n gemiddeld van 75 aangeteken het in hierdie kompetisie, het nie een van die ander Suid-Afrikaanse kolvers juis die wêreld aan die brand geslaan nie. Andre Derksen het 141 lopies teen 'n gemiddeld van 28.20 gemoker, terwyl Wolfhard normaalweg die Proteas se blinkste ster net 134 lopies teen 'n gemiddelde van 'n rapsie meer as 22 kon by mekaar skraap. Ons kolwerk wou maar net nie aan die gang kom nie. Ja, daar was 'n paar goeie individuele beurte, maar ons kon net nie ons voete vind nie. Ons sal mooi kyk wat verkeerd geloop het en hopelik is ons volgende keer baie beter. Op sommend dan, Engeland klof kolf eerste, 169 vir 5 in hulle 20 bilbeerte, Nat Skiver-Brandt 75, Heather Knight 58 en die beste bowler syfers vir Suid-Afrika, Nonkululeko Mhlaba 2 vir 25, Proteas wat antwoord op 129 vir 8 in 20 bilbeerte, Tasman Brits 51, Laura Wolfhard 17 en die beste bowler vir die Engelse, Lauren Bell 2 vir 28. 25 minute oor 5. Die Formule 1 Britse Grand Prix se laaste kwalifiserende ronde het begin. Hier sien ek nou een van die motors wat die baan verlaat en teen die versperring ingly. Nou nie seker wat die een dit is nie. Ek ken nie die motor so uit hierdie beeld uit wat hulle nou hier vir my wys nie. Het lyk na die pink gevaarte. Is dit hy? Nee, ek kan nou nie die kommentaar hoor nie. Ons sal jou wel op hoogte hou van hoe dinge daar vorder. Hier wys hulle weer in stadige aksie wat daar gebeur. Maar kom ons kyk of ons nuus het oor die Formule 1 Britse Grand Prix. Ons herhaal net weer dat die snelren vroeër vandag was dit Lewis Hamilton wat vroeg voorweg gespring het in sy Ferrari. Hy het die eerste paar oefensessies oorheers, maar dit is Kimi Antonelli se Mercedes wat hom verbygesteek het om die snelrit te kon wen. Kimi Antonelli van Mercedes eerste, gevolg deur Lewis Hamilton se Ferrari, Lando Norris se McLaren, George Russell se Mercedes, Charles Leclerc se Ferrari, Max Verstappen Red Bull Racing, Oscar Piastri McLaren en Liam Lawson Racing Bulls in die 8ste plek, Isak Hadjar Red Bull Racing 9de en Arvid Lindblad in sy Racing Bull in die 10de plek. Dit was die uitslag van die snelrit by die Britse Formule 1 Grand Prix. Ons kom ons kyk gou hier, klik op daai regstreekse skakeltjie op die F1 webblad. As hy oopmaak sal hy my nou mooi vertel wat aan die gang is en wie voorloop en wie nie. Ek hoef nie noodwendig op die televisie te kan kyk nie. Ek kry alles hier op die rekenaarskerm. Maar ons moet maar wag en sien. Hy wil nou nog nie oopmaak nie. Hy is weer aan die hang.
snaakse dinge wat hy doen. Ons luister na die Canadese groep Backman Turner Overdrive.

Kwaai Mars, voor dit onderbreekte Hey You van Beckman Turner Overdrive, die Mitch Miller wat so'n bykie vinnig sy hand opgesteek het, hy wou vroeger sy sê. Die stand van sake in die Britse Open Grand Prix kwalificering, die tweede sessie het kort gelede begin, en dit is Isaac Hajar wat voor is, daar kom Verstappen nou voorby, Max Verstappen voor, Hajar tweede, Lawson derde, dan Leclerc en Hamilton, Lindblad, Sainz, Albion, Hulkenberg, Antonelli in die 18e plek, Piastri, Russell, Norris, Bortoleto, Gasly en Beerman, as dinge so daar uitsien, Hajar is nou weer voor Verstappen, Lawson 3, Leclerc 4, daar kom Hulkenberg skuif op in die 5de plek, ek hou jou op hoogte. Vanmiddag ook die 130ste aanbieding van die Hollywood Bets Durban July by Greyville daar in Durban, altyd daar ons 1 juli, 1 saterdag in juli, en dit is nou nie die 130ste keer wat Hollywood Bets dit borg nie, maar dit is nou sy amptelike naam, en die winner, afgerig deur Justin Snyth met jockey Richard Fourie in die saal, was eerste oor die lyn, en dit is Note to Self, die paard se naam, Note to Self, hy skryf 'n notaatjie vir homself, het gewen deur Richard Fourie in die saal, die wedren oor 2200 meter het 'n rekord beurs van 10 miljoen rand daar gestel met die sogenaamde Winning Connections pocketing an unprecedented 6 miljoen rand. In die tweede plek was Wishlist en King Palace in die derde plek. Wishlist met Andrew Fortune op die saal, ook Justin Snyth uit sy stalle kom die tweede plek Wishlist en derde King Palace, waar is hy? King Palace is uit die stal van Gareth van Sail met Chad Schofield in die saal. Daar was ons nou vir die eerste keer twee dames wat ook aan die wedren deelgeneem het, dames jokkies, Rachel Winneker op Choi Sanada en wat is haar ander vrou se naam nou weer? Kan ek nou nie vinnig genoeg onthou nie, maar hoe dit ook al sê, hulle het dan nou nie in die top 3 klaargemaak, die twee dames nie. So die wenner, Note to Self, met Wishlist tweede en King Palace in die derde plek, uitslag van die 130ste Hollywood Bets Durban July wedloop, wat vroeër vandag klaargemaak het daar op Greyville in Durban. Ons volgende musiek, die kom van Amanda Strydom.

Dankie aan Amanda Strydom. Aksie op Silverstone, Lewis Hamilton die vinnigste tans in die kwalifiserende tyd in sy Ferrari, die twee Mercedes, George Russell, Kimi Antonelli op sy hakke, gevolg deur die tweede Ferrari, Charles Leclerc, vierde. Dan kom Red Bull Racing se Isaac Hadjar en Max Verstappen en Racing Bulls se Adrit Lindblad en Liam Lawson. Lando Norris tans negende, Oscar Piastri in die 12de plek, Gabriel Bortoleto is in die 10de plek in sy Audi. Dan kom Pierre Gasly, Oliver Beerman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Pinto, Sergio Perez en Lance Stroll, soos dinge tans daar uitsien. Maar ek glo ons stel meer belang in die topjaar, die voorste 10 of wat, vooral dan nou die voorste ry in die heel voorste posisie. George Russell is op die stadium 0.056 sekondes stadiger as Lewis Hamilton en Kimi Antonelli 0.179 sekondes stadiger as Lewis Hamilton in die voorloper posisie tans in kwalifiserende sessie nummer 2 by die Britse Grand Prix Silverstone. Wimbledon tennis ook in Brittanje. Ek het nou die mans gegee, maar ek het nog nie na die vroue uitslag gekyk nie. So kom ons loer gou na die vroue wedstryde vandag. Nee, verskoning. Wedstryde van vandag afgehandel. Dit is 'n verrassing. Kan jy nou glo? Die verdedigende kampioen, die 30 gekeerde Iga Swiatek van Pole, sy word uitgeskakel deur Alexandra Iala. Alexandra Iala, nog nooit van haar gehoor nie, maar sy is wel 29ste gekeer, soos sy het al sekerlik haar merk gemaak in die top 30, soos Iala klop vir Swiatek 7-6 en 6-2, hoe jy ook al daarna kyk, dit bly 'n verrassing. En dan is dit die 25ste gekeerde Belg Elise Mertens, wat ook vir 'n verrassing sorg, deur die tweede gekeerde Elena Rybakina uit te skakel. Mertens klop Rybakina 7-6 en 6-1. So nommer 2 en nommer 3 sommer agter mekaar gegroet in vandagse aksie in die vroue enkelspel daar op Wimbledon. Die 23ste gekeerde Marie Buskova van ken mos daai vlag, is dit Pole? Nee, is die Pole se vlag nie. Die Tsjechiese vlag, Marie Buskova klop vir die Rus, Ludmila Samsonova, 4-6, 7-6 en 6-4, Buskova, wat 21ste gekeer is in die toernooi. Dan twee ongekeerdes, ook afgehandel, dit is Daria Snigur, wat die knie moes buig teen Ashlyn Krieger, Snigur van, lyk soos Roemenië se vlag, Ashlyn Krieger van Amerika wen 6-3 en 6-2. Waar is ons nou? Hier ook 'n uitslag. Dit is die 12de gekeerde Marta Kostyuk, ook van dis Oekraïne, Marta Kostyuk, wat vir Emma Navarro van die VSA klop. Kostyuk 12de gekeer, Navarro 23ste. Die telling 6-2, 4-6, 6-1 in

Kostjuk se guns. En dan ook 'n afgehandelde wedstryd is dit Jasmine Paolini van Italië wat 13e gekeer is teen 'n voormalige top 10 speler van Griekeland, Maria Sakkari. Paolini klop vir Sakkari met 6-1 en 6-2. Dit dan die vroue aksie, want ek sien dis nog 2 tans aan die gang in die derde ronde. Dit is 2 Amerikaners, dit is Amanda Asimova, sy is 5de gekeer teen Madison Keys, wat 26ste gekeer is, en daar is die telling gelyk op 3 elk, volgens afslaane in die eerste pot, en dan op nog 'n wedstryd tans aan die gang in die derde ronde, en dit is gelyk op 1 stel elk tussen die Tsjech Linda Noskova en Sorana Cârstea, sy is van Roemenië, en Cârstea wen die eerste stel 6-2, Noskova kom terug om die tweede stel 6-3 te beklink, en dit is Cârstea wat haar afslaan behou het in die derde pot, en Noskova wat nou afslaan om het 1 elk te maak in 'n beslissende stel, in die kragmeting tussen Linda Moskova wat 9de gekeer is, en Sorana Cârstea wat 17de gekeer is. Dit dan wat die vroue tennis aan betref, daar op Wimbledon.

Paul Ditchfield, Eddie Eckstein en die manne met 'n batstreffer Shabby Little Heart. Yep, die Springbokke is aan die kook op Ellis Park. Verskoning van my kant af ook. Ek het nou so ingezoom op die regstreekse aksie van die Britse Grand Prix se kwalifisering dat ek skoon al die aksie misloop. 12 minute speeltyd verstreke en dit is Kirtley Arendse wat hier in die hoerkantstoekie oorgaan vir die Bokke se derde drie. Ja, jy het reg gehoor. Sommer in die tweede minuut Thomas de Tooy wat oorgaan, nie verdoel nie, en in die vijfde minuut Cheslin Kolbe, wat in sy 50ste toets die tweede bok drie druk, wat wel deur hom ook verdoel is, en nou Kirtley Arendse doer ver wyd, wat hy oorgaan, Cheslin Kolbe, wat sommer vroeg in die wedstrijd, 12de minuut, reeds die derde kans om aan te lê pale toe, een was suksesvol, hy het ook 'n drie gedruk in sy 50ste toets, saam met Damian Willemse. Kom ons kyk, hy tref hier ene goed, maar hy is redelik ver regs verby, so nie so goed soos ek dit beskryf het nie. Maar nou ja, 'n moeilike skop uit die oorkantstoekie, maar hulle kan die Bokke met 3-3 sommer in die eerste 13 minute van die kragmeting daar op Ellis Park. Nou, die bats dan heel gepas, laaste liedjie voor ons gaan begin met boeremusiek, wil ek toch hierdie enetjie inpas, dit is die Batse baie bekende groen en goud, daar uit die 60er jare, onthou jy vervat om Davie, Skoppiebal Tiny, nou wonder ek net, is het nou Fatom Sia, Skoppiebal Mani of Andre, ek wonder, maar dit is François van Kouk en die alternatiewe rockgroep Volk, wat die groen en goud so bietjie afgestof het, so kom ons hoor hoe klink hierdie weergawe van die ou bekende, so spesiaal vir die Bokke.

Dit aan Francois van Cook en die alternatiewe rockgroep Volk se afstofweergawe van die Bat se ou bekende Groen en Goud. Die Engelse is op die aanval. Hulle het nou net 16-17 fases aan mekaar geslaan en kort by die doellyn die bal vorentoe verloor, maar die skeidsregter wat sê die bokke was onkant van die strafskop, is die Engelse wat 'n tik skoffie gee en nou is dit reeds fase 7 van hulle spel in die 5 meter sone. Hulle is op die aanval, maar die bokke wat soos tiere verdedig. Daar is dit weer Melke Marks wat sy ding doen, amper gelyk asof die man omdraai. Ek kan net bevestig dat Cameron Hanekom is hier in die nommer 7 trui op die veld en ek verbeel my ek het nou net vir Paul de Villiers ook gesien. Ek moet net doodseker maak, ek het nou nie die spanlyste nie. Ek sal dit bevestig gekry. Vroeger net berig dat Sia Kolisi en Eben Etzebet heel moontlik nie in die begin 15-tal sou wees nie, alhoewel hulle aangekondig was en ook deel was van die amptelike spanfoto. Hier is dit dan die eerste drie, gedruk deur die Engelse kaptein Hacker Jamie George. Na vele fases wat hulle afgedwing het, is dit uiteindelik die damwal wat moet breek. En dit is skeidsregter wat daar sê, nee, die bal het die wit lyntjie geraak. So die Engelse se eerste drie, in antwoord op die bokke se 3-3. Van Smith wat aanlei pale toe vir sy eerste doelskop, 17.5 minute verstreke in die kragmeting. Die Springbokke voor, 17-5, 3-3, Thomas Tooi, Cheslin Kolbe, Kirtley Arendse en Arendse wat slaag met een doelskop. Atsa, hierso is die skeidsregter wat eers sê, okay, die televisieskeidsregter wat sekerlik dan nou iets daar in sy oor gefluister het, so skeidsregter wat nadat Van Smit reeds die bal gesnel het, die skeidsregter wat daar ook die grensregters nader roep, dat hulle kan kyk na 'n beslissing, wat het regtig hier gebeur, ek vermoed, dis dalk 'n aanslaan, Jamie George het die bal geplaas na agter en dit is Ellis Jenkinjay lyk het my wat die bal opgetel het en neergesit het en toe is het George wat weer die bal opgetel het, so ek weet nie waarna gekyk word nie of het dalk dat hy sy hand in die skram gesteek het nadat hy die losbal geplaas het na agter. Ja, geen 3. Lyk my die skeidsregter wil daar iets wys dat hy geplaas het. Ek glo dis wat gebeur het. Hy het die bal geplaas, met ander woorde, hy het die bal in sy besit gehad en toe plaas hy die bal na agter vir 'n volgende speler om te speel. En daai volgende speler het die bal opgetel of aangeraak en net daar gelos en George het hom weer opgetel agter sy bene waar hy die bal geplaas het en oorgeduik vir die 3. So eintlik teoreties offside, onkant. Ja, skeidsregter beslis dat dit 'n tegniese oortreding is. Hy was onkant toe hy die bal opgetel het daar nadat hy hom geplaas het en die 3 geskrap en 'n strafskop aan die bokke, Mani Lebok wat gaan aanleg kantlyn toe. Ek sien ook daar vir Grobbelaar op die veld gaan nou 'n bevestiging kry oor die spanne. Kom ons kyk of ons hier iets kan sien wat sê die kommentaar. Ja, Gerard Steenekamp is sommer in die 8ste minuut het hy vir Oxenchey vervang. Oeg, dis 'n jammerte. Ek het nou nie gesien wat met Oxenchey gebeur het nie, maar 'n plaasvervanger sommer in die 8ste minuut wat Oxenchey deur Gerard Steenekamp vervang is. Dit 'n plaasvervanger wat tydens spel gebeur het. Kom ons kyk of ek die spanlyster erns kan sien. Nee, nog nie. Kom ons loer, stats commentary over.

Ja, wag, kom ek druk daai knoppie. Kom ons bevestig. Jep, die berig van vroeër wat rapport onthul het dat Siya Kolisi, kaptein en Eben Etzebeth dalk nie op die veld sou draf nie as gevolg van 'n besering. Ek kan dit bevestig. Die span wat opgedraf het was dan nou Jelagter Damien Willemsen en Vleel Cheslin Kolbe albei in hulle 50ste toets, Courtney Aronse, Jesse Kriel, Damien Dalende, Mani Lebo, Grant Williams. So agterlangs niks vreemd nie. Die voorry ook nie snaaks nie. Dit is Oxnacher, Malcolm Marx en Thomas de Toey, behalwe dat Oxnacher nou sommer vroeg vervang is deur Steenekamp as gevolg van 'n besering. Maar dit is dan nou die slotte en die lostreeu wat so bietjie geskommel is en heel wat anders lyk. Pieter Steef de Toey het van flank ingeskuif na slot in die begin 15-tal, saam met Roan Orkee, die slotbaar. En twee manne wat aanvanklik op die bank was, of althans een wat op die bank was, een wat glad nie op die bank was nie, wat spesiaal ingeroep is en inderhaast toegevoeg is tot die 23-tal, Paul de Villiers van die Stormers, wat sy springbok, volwaardige springbok debuut maak, dan nou as flank saam met Cameron Hannekom. So Hannekom en de Villiers is in die begin opdrafspan in die plekke van Siya Kolisi en Eben Etzebeth. Eben Etzebeth op slot vervang deur Pieter Steef de Toey wat inskuif en Paul de Villiers en Cameron Hannekom wat dan inkom op flank as flanke vir die bokke in hierdie toets. So dit is nou bevestig hoe dit lyk. Hier ongelukkig Steenekamp wat die bal aanslaan. Nee, ek jou gesê nie, is Paul de Villiers. Nee, dit nie, toch Steenekamp wat daar die bal ontvang het van Grant Williams. Maar hy slaan die bal aan. Hy het sekerlik sy oog van die bal afgehaal. En het was in die mandjie gegooi. En soos 'n warm patat spat die bal uit sy hand uit. So, telling na 21 minute, 17-0 vir die Springbokke. Ja, hy het reg gehoor, reeds 3-3, Thomas de Toey, Cheslin Kolbe en Courtney Aronse en een daarvan verdoel deur Cheslin Kolbe. Daar is na 6 tyd vir 'n boeremusiekie. Dankie Andries vir die beskikbaar stel. Ons val weg met hierdie liedjie van Brian Nieuwoud en Fred Reder.

die Katdoring Wals. Laat ek sportfokus ook behoorlik afsluit, net vir die wat gemis het. Die Wêreldbeker sokkeraksie gister, se telling Portugal wat met Kroasie afreken 2-1. So Luka Modric uit die toernooi, Ronaldo wat nog 'n kans kry om aan te kan gaan vir Portugal. Switserland klop Algerië 2-0. En toe baie spannende een, Australië Egipte, 1-1 gelykop na 90 minute, ook na bykomende tyd, en toe die strafskopstryd, Egipte wen 4-2 vir Australië met strafskoppe. En vroeër vandag is dit die Kaapverdiese eilande, Cabo Verde, wat Afrikaarte bly maak met hulle skitterspel. Hulle het so amperkies vir Argentinië, die verdedigende wêreldkampioene, getroof. Kan jy dit glo? Hulle het heeltyd agtergeloop 1-0, toe 2-1, maar elke keer 'n gelykmakende doel behaal, en eers in bykomende tyd is dit die wendoel deur Argentinië. Ek moet sê, die drie laaste doele, is al drie in bykomende tyd aangeteken vir Argentinië om die wedstryd 3-2 te beklank, maar skitterend gedoen deur Cabo Verde. En toe Kolombië, wat vir Ghana klop in 'n saai wedstryd, 1-0. En vanmiddag na se wedstryde om 7:00 is Gert in die ateljee om kommentaar te bring oor die Kanada-Marokko kragmeting, en om 11:00 vanaand Paraguay teen Frankryk, dit die Wêreldbeker sokker wedstryde. Ek sien ook dat die tweede T20 wedstryd tussen Indië en Engeland het begin. Eerste een is uitgereen daar in Chester le Street. Indië wat eerste kolf en 190/7 wat hulle aanteken en hulle toegelate 20 balbeurte. 43 deur Abhishek Sharma, net 24 balle. Ishan Kishan 49 van 40 balle. Shreyas Iyer 37 van 22 balle. Namburi Varma 24 van 11 balle. 190/7. Die beste bowler vir Engeland is Sam Curran, 3/33. En Engeland wil dan 'n wendtyk in jaag van 191 om die kragmeting te wen. Na 8.5 balbeurte staan hulle op 78/3. Oeg, maar wat 'n begin. 0/1, 1/2. Nou 51/3, en die jongste telling is dan nou 78/3. Dit is vol salt vir 'n goue nulletjie. Jos Butler 3 balle getrotseer vir sy nulletjie, en dit is Singh wat albei paaltjies geneem het. Harry Brook 39 van net 15 balle, 4/4, 3/6. Jacob Biffle tans vir die penne 18 nie uit nie, en Tom Benton ook 18 en die uit. Die uiteraard moet hulle nou weer 'n vennootskap bou, so hulle kolf dan nou stadig. Bethel op hierdie stadium 18 van 19 balle en Benton 18 van 17 balle, maar ek glo sodra hulle oog in dit, gaan hulle ook begin hulle te losmaak en die kolf laat swaai. 78/3 vir Engeland, hulle jaag geteken van 191. Terug by die rugby, ek het so met die hoek van my oog gesien hoe Pieter Steff te Tooi 'n skitterloopie uitvoer daar, maar ongelukkig vir hom nie kon afrond nie. Ek het nie die einde van die beweging gesien nie, ek het net gesien dat hy baie goed gedoen het, en nou is dit na 27 minute speeltyd steeds 17-0. Die Bokke wat soos 'n warrelwind begin het en som in die eerste 10 minute 2-3 gedruk het. Engeland wat nou wyd speel en so byna onderskep daar deur Kirkley Arendse, gaan die uitskeidsregter dalk sê dat dit opsetlik was. Ons sal moet wag en sien, hy speel nog voordeel, want die Engelse het besit steeds. Hulle speel nou 'n voordeel vir net vir skeidsregter wat net sê dit is aanslaan deur Kirkley Arendse. Hy lyk my hy kry daar 'n waarskuwing of iets, maar nie 'n strafkop nie. Hy wys vir die skeidsregter, ja nee, ek sal so maak. So die skeidsregter het vir hom iets gesê. 'n skram wat gaan plaasvind. Dit is aan die oorkantste kantlyn, so 10 meter van die oorkantste kantlyn, 5 meter binne die Engelse se halfgebied waar hierdie skrum nou gaan plaasvind. 28 minute speel het verstreke, 17-0 vir die Springbokke oor

Klipwerf se omvang 18 minute oor 6. Die Engelse wat nou goed gedoen het met 'n aanval, maar die bal is vorentoe geskop en hulle vleuel wat die bal moes jaag. En drie Springbokke wat goed verdedig, Jesse Kriel wat wegkom met die bal en die spel te verplaas en die bal uitskop vir 'n lyn staan. Dit is halfpad tussen die middellyn en die kwartlyn in die Springbokke se halfgebied. Maar na daar die aanslaan van Kirtley Arendse wat ek vir jou beskryf het, is dit die derde skeidsregter of althans die televisieskeidsregter wat toetree tot die aksie. En die skeidsregter op die veld wat weer mooi daarna gaan kyk. En Kirtley Arendse wel gestraf met 'n geel kaart vir 'n opsetlike aanslaan. Hy het die bal probeer onderskep, handbuig gekry en aangeslaan met 'n Engelse speler aan sy buitekant wat op daai stadium nog oop was en die bal kon gespeel het en goed gedoen het vir die Engelse. So daarom die geel kaart straf. Kirtley Arendse 'n geel kaart sopas. En dit is 30 minute speeltyd verstreke, die Engelse wat die bal uitgeskop het op die 5 meter lyn en dit is Malcolm Marks wat moet ingooi vir 'n verdedigende lyn staan. Goed gerang deur Pieter Steff de Tooi, Grant Williams wat die bal speel. Oeps, daar was 'n hoogvat om die nek. Ek kan nou nie sien wie die speler is wat is dit Paul de Villiers? En ja, as jy nou die naam hoor en wonder, kan ons net bevestig dat Paul de Villiers inderhaas toegevoeg is tot die 23-tal, hy was nie oorspronklik daar nie, inderdaad hy, wat hier om die nek beet gekry word deur Genge, nommer 1 voor hy van die Engelse, en strafskop nou aan die Bokke, Paul de Villiers en Cameron Hanekom is albei dan nou in die beginspan opgeneem, ten koste van Sia Kolisi en Eben Etzebeth wat albei moes onttrek. Ek is nou nie eers seker wie die kapteinskap oorgeneem het nie, maar ook dan Oxnacei wat reeds in die 8ste minuut vervang is deur Gerrit Steenekamp as gevolg van 'n besering wat hy ook opgedoen het. So drie topmanne wat sommer so voor die tyd en tydens spel vroeg verloor is en ook dan nou Kirtley Arendse met sy geel kaart. Engelse wat stadig maar seker daarom op 'n manier terugkom in die kragmeting, soos gesê, hy het oorgegaan vir 'n 3, wat daarna afgevee is as gevolg van onkansspel in die voorafsessie, aanleiding tot die 3, en daarom is die telling steeds 0 vir die Engelse, maar hulle speel 'n slag rugby. Hulle is gelyk asof die Springbokke hulle gaan behoorlik vee, toe hulle vroeg 17-0 voorgeloop het in die kragmeting. Ander uitsla ook om die sportfokus af te sluit in die nasiekampioenskappe vir Oulaas. Kyk ons gou na die tellings van vroeër vandag. Wallis klop vir Fiji 39-24. Ierland klop vir Australië in Sydney 33-31. Japan klop Italië 27-10 en Nieu-Seeland die All Blacks in Christchurch klop hulle die Franse 34-32. Skitterende toetse, daai All Black Frankryk 1 en ook die Australië Ierland 1. Min te kies tussen die twee spanne op die veld in die twee kragmetings. Terug by die boeremusiekie. Voor ek daarby kom, net 'n boodskap gekry op ons SMS-lyn. Anonieme luisteraar wat vir my sê, sorry Marius, dis nie woensdag nie. Kom tog by, naweek gees praat van sekretariat Musiek pas nie by Saturday afternoon, please. So het klink na Engelstalige luisteraar wat met my kommunikeer. Ek weet nie of dit mannelik of vroulik is nie. Ek kan nie die geslag bepaal nie. Naamlose boodskap aan my. Ek is jammer dat ek teleurgestel het wat die inhoud van my musiek betref. Maar ek wil net vir u sê, hoe kan ek regkom? Hoe kan ek verbeter as jy nie vir my sê wat ek moet doen nie? So, wat moet ek doen? Wat moet ek my musiek mee vervang? Wat wil jy graag hoor? Ek vra dit gereeld op 'n saterdagmiddag dat die luisteraars hulle insette moet lewer oor sportkommentaar en ook oor die inhoud van die musiek. So jy is welkom om jou sê te sê, jy is welkom om van my te verskil ook. Ek aanvaar dit in die gees van vryheid van spraak en jou reg teenoor my reg, maar laat weet asseblief vir my, waarmee moet ek dan nou my musiek wat jy fout mee vind vervang, en wat presies van my musiek was dan nou nie heel gepas nie, want ek is nou al geruime tyd op 'n saterdagmiddag hier in die ateljee, en ek speel maar elke saterdag dieselfde tipe musiek. So is dit net nou wat jy 'n probleem het, of is dit in die algemeen, is dit maar altyd so. Stuur gerus vir my 'n volledige
SMS, of as jy nie so lang SMS wil stuur nie, stuur vir my 'n e-pos na Hartklop Aldies. Daar kan jy altyd met my gesels. hartklopaldies@gmail.com. Ek weet dit is nou nie sportfokus nie, maar ek het nie 'n spesiale e-pos vir sportfokus nie. So rig hom aan my, hartklopaldies@gmail.com, en sê vir my asseblief wat was die probleem en waarmee kan ek dit vervang. En intussen sien ek hier 'n boodskap wat deurkom vir Saterdag aan tuis. Let wel, die program is van die baan as gevolg van sokkerkommentaar. So daar sal nie vanaand 'n Saterdag aan tuis wees nie. So spaar maar die boodskap wat jy wou stuur. Jy het nou een deurgekom, hy sal ongelukkig dan nou nie gebruik kan word vanaand nie as gevolg van die feit dat ons sokkerkommentaar het van 7:00 af. Niels Matthys daar uit die Oos-Kaap met die Commando Polka.

Dankie aan Niels Matthys. Intussen is dit die Engelse wat wel hulle buiging maak op die telbord, Alice Genge, wat 'n vinnige tikskoppie geneem het na die bokke gestraf is 5 meter van hulle doellyn en wat bo oor die verdediging duik om die bal te plant. Van Smith slaag met die doelskop en dit is nou 17-7 is die telling. 17-7 38 met die speeltyd verstreke in die kragmeting. Die Formule 1 Britse Grand Prix op Silverstone wil net bevestig en afsluit dat die naalrit naalren gewen is deur Kimi Antonelli se Mercedes. Hy het wel tweede weggespring. Lewis Hamilton Ferrari het die eerste dag se oefensessies en die aanloop tot in die naloop oorheers. Hamilton wat voorweg gespring het, maar Kimi Antonelli wat hom verbysteek en hy wen sy eerste naalren in vanjaar se reeks of in sy loopbaan. Hy eindig eerste, vergroot sy voorsprong op die wêreldkampioenskap punte leer. Kimi Antonelli Mercedes wen die snelrit, Lewis Hamilton Ferrari tweede, Lando Norris McLaren derde, George Russell Mercedes 4, Charles Leclerc Ferrari 5, Max Verstappen Red Bull 6, Oscar Piastri se McLaren 7, gevolg deur Liam Lawson Racing Bulls, Isaac Hadjar Red Bull Racing en Arvid Lindblad Racing Bulls die top 10 plekke in die naalrit. Dit wil vir my blyk dat die kwalifisering afgehandel is. Hy het nog nie hier bevestig op die skerm nie van hulle amptelike webblad nie. Hy wys nog 'n sogenaamde live leaderboard, maar hy is redelik stagnant op die stadium, so dit wil vir my lyk. Ek sal dit wel later kan bevestig, maar soos hy nou hier uitsien, is Mercedes se Kimi Antonelli in die voorste plek en 1.0.175 sekondes agter hom in die tweede plek Charles Leclerc se Ferrari en 0.347 sekondes verder Lewis Hamilton se Ferrari. Die tye speel eintlik dan nou nie 'n rol nie. Dis wel die posisie Kimi Antonelli die vinnigste gevolg deur Charles Leclerc en Lewis Hamilton. George Russell se Mercedes is vierde. Isaac Hadjar Red Bull Racing in die vijfde plek, Lando Norris se McLaren 6, Max Verstappen Red Bull 7, Oscar Piastri se McLaren 8, Arvid Lindblad Racing Bulls 9 en Liam Lawson Racing Bulls in die tiende plek. Ek sal 'n bietjie later kan bevestig of dit wel die finale wegspringposisies is. In bykomende tyd is dit die Engels lyk dit my wat aangetree vir 'n lyn staan op die kwartlyn waar kaptein Jamie George moet ingooi. Ja, net binne die kwartgebied. 17-7 die telling. Kyk of die Springbokke die aanval kan afweer. Die Engelse wat die afgelope 10 minute of wat oorheers, 'n bal wat uitkom na hulle. Ag, goeie 3. Gedruk deur hulle nommer 5 slot wat oorgaan in die hoekie. Twee Springbok verdedigers wat hy afstamp in die proses. So swak verdediging aan die kant van die bokke. Wel gedaan deur George Martin. Sy eerste 3 uiteraard in hierdie kragmeting Engeland se eerste 3, maar goed gedoen deur George Martin aan die buitekant om daar vir Jasper Wiese lyk dit vir my was die eerste duiker en toe is dit kan nie sien die Damien Dalende, maar in elk geval goed gedoen deur hom. Hy klop 2 springbokke aan die buitekant. Hy hardloop basies deur 2 duikslae. So nie goeie verdediging deur die bokke nie. En die Engelse wat stadig maar seker terugkruip in die wedstryd na die

Seruf Hefastrap, Kaapland Boereorkest, kan bevestig die wegspring posisies by die Formule 1 Britse Grand Prix op Silverstone. Soos ek dit nou geet, is dit finaal. Kimi Antonelli Mercedes voor, Charles Leclerc Ferrari en Lewis Hamilton's Ferrari tweede, derde, gevolg deur George Russell se Mercedes in die vierde plek. Isaac Hadjar Red Bull Racing vijfde, Lando Norris McLaren posisie nummer 6, Max Verstappen Red Bull Racing 7, Oscar Piastri se McLaren 8ste, Arvid Lindblad Racing Bulls en Liam Lawson Racing Bulls in die 9de en 10de plekke onderskeidelik. Dit dan nou die top 10 soos wat hulle môre gaan wegspring by die Britse Formule 1 Grand Prix op Silverstone. Dis rustyd Ellis Park met die telling 17-14 in die guns van die Springbokke nadat hulle soos 'n warrelwind begin het. Thomas de Toey in die 2de minuut, Cheslin Kolbe in die 5de minuut, Kurtley Arends in die 11de minuut oor vir 3. Een daarvan verdoel deur Cheslin Kolbe, hy het sy eie 3 verdoel en aan die kant van die Engelse in die 35ste minuut Ellis Jenge en in die 41ste minuut George Martin, albei goed verdoel deur Van Smith. So muntetjies nou in rustyd tussen die twee spanne. Springbokke wat daai eerste 10 minute weer soos 'n huis wat afbrand gespeel het. House on fire, is al goeie een daarvoor in Afrikaans. Maar nou ja, ons wil nie huise afbrand nie. Ons wil rugby speel. Baie dankie dat ek dit met jou kan deel. Jammer, daai luisteraar nog nie vir my idee gegee van wat hy of sy wil hoor nie. So kom ons los dit daar. Ons gee vinnig 'n krieketelling. Dit is Jacob Bethel en Tom Benton wat stabiliseer. Na Engeland vroeg in die moeilikheid was op 1 vir 2, 51 vir 3. Ah, val die vierde palkie, net soos ek sê, hulle doen goed. Is Thomas Benton wat weer deur Hernander sien sy palkie verloor. Sien dit ook die eerste twee palkie.

alkies geneem vir nou liedjies, Phil Salt en Joss Butler. Jacob Bethel 32 nie uit nie, Tom Benton so pas uit 39 van 32 balle, 6-4 en Will Jacks wat instap om hom by Jacob Bethel te voeg. Engeland 118 vir 3, besig met die 13e bilbeurt, hulle jaag 191 om te wen in die kragmeting.

Japie Lipscher en sy Oesterplaat Kerels met 'n lekker so. Ek hoop dis lekker so vir jou ook hier by ons. Net die jongste van af Wimbledon, dit is Flavio Cobolli van Italië, klop vir Karin Khachanov in 5 stelle. Iets wat van 'n verrassing met Jaume Munar van Spanje, wat die 13e gekeerde Jiří Lehecka, ei verskoning, ei jammer, nie uitskakel nie. Munar is net 2 stelle 10-1 voor, hulle is besig met 'n 4de stel daar. Dit is wel die 50 gekeerde Alex de Minaur, wat vir Zachary Jwara kafdraf in 4 stelle. Die 2de gekeerde Alexander Zverev steeds in 'n stryd gewikkeld teen Marcus Giron van die VSA. Zverev in die eerste stel 6-2 gewen, die tweede 7-6, 4-1 gelyk op in die 3de stel. Dit die jongste, dan die ene wat ook nog aan die gang is, 5 stel aksie tussen die Belg Zizo Bergs en die Amerikaner Aver Ferry. Die 5de stel is so pas begin, nog geen telling daar nie, en dit dan uiteraard 'n beslissende stel in die kragmeting. Daarmee die einde van Wimbledon aksie. Ons sal voortaan net fokus op die rugby en boeremusiek saam met Nico Karstens.

Verskoning vir die stilte. Ek het vir 'n oomblik hier 'n eie foutjie gemaak. Kom ons gee geleentheid aan die Afdelle Damesboeresorkes.

Die Afdelle Dames Boereorkes met Tuli Sissetes, kwart voor 7. En daarmee is dit 'n groet uit vir my. Ek gaan oorgee aan Gert. Hy is aan stuur van sake, maar let net op, daar is nie vanaand 'n Saterdag aand tuis nie. So stop maar jou boodskappe op die SMS-lyn en moet ook nie eers

probeer inbel nie. Dit is 'n sokker wedstryd wat om 7:00 gaan begin, wat gaan uitgesaai word hier op Hardklop FM. So van begin gepraat, dit is die tweede helfte wat gaan afskop daar op Ellis Park met die telling 17-14 in die guns van die Bokke. Hulle het soos blits begin in die eerste 11 minute 3-3 gedruk. Dit was eerst Thomas de Toey, toe Cheslin Kolbe en toe Kurt Arendse. Een daarvan verdoel deur Cheslin Kolbe en die Engelse wat later in die wedstryd teruggekom het met twee mooi drieën deur Ellis Genge, tikskoppie wat hy bo oor die voorspelers geduik het en dan 'n goeie loopie deur George Martin in die slot op die kantlyn wat hy twee Springbok verdedigers sommer dusnis gehardloop het om oor te gegaan het in die hoekie. Net ook bevestiging as jy dit nie vroeër gehoor het nie, Siya Kolisi en Eben Etzebeth het onttrek as gevolg van beserings voor die wedstryd begin het. Pieter Steft het twee wat ingeskuif het op slot met die twee nuwe flanke Cameron Hannekom en Paul de Villiers wat ingetrek is inderdaad in die 23-tal wat sy debuut maak vir die Bokke vandag en dan ongelukkig vir die Bokke ook Oxnache wat reeds in die 8ste minuut af is met 'n besering vervang in vir die kragmeting deur wat som naam tog Steenekamp Gerard Steenekamp het opgekom in die plek van Oxnache sommer reeds in die 8ste minuut. Tweede helfte dan nou 1.5 minuut oud 17-14 die telling.

Nou, as gevolg van alles wat vervroeg is, weens die sokker wat nou binnenkort begin, gaan ons eers vir ons 'n blye boodskap neem. Dis volgende deur Pastoor Russell Smith. Net daarna, die nuus om 7.

Ja, luisteraars, vir ons verskoning, ons het ongelukkig kan ons nie die blye boodskap speel nie. Lyk vir my ons stelsel wat so 'n bietjie hang. Kom ons bring aan jou dan die 7 uur nuus wat vervroeg is vanaand. Is by Hartlepool FM, dis nou 7 uur of amper 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die parlement se staande komitee oor onderwys, jeug, burgerlike betrekkinge en gemeenskapontwikkeling het 'n 2-dae lange vergadering met instellings vir gesondheidsopleiding en studente wat by hierdie instellings ingeskryf is gehou. Die konsultasies wat daarop gemik om die gehalte en regulering van gesondheidsopleiding te verbeter, dit moet verseker dat die gesondheidswerkmag bevoeg is, pasiënte se veiligheid beskerm word en werkloosheid onder gesondheidswerkers wat pas gekwalifiseer het verminder word. Malin Bakera, die komitee se voorsitter, sê hoewel die toename in gekwalifiseerde gesondheidswerkers 'n positiewe verandering is, wek dit ook kommer oor die groeiende getal gekwalifiseerdes wat werkloos is. Andere hoëligte is die afname in die gehalte van opleiding, die vinnige uitbreiding van opleidingsinstellings en 'n wanbalans tussen opleidingsuitkomstes en die behoeftes van die arbeidsmark. Sommige van die instellings vir gesondheidsopleiding het gewys op regulatoriese oorvleeling, swak koördinering en vertragings met akkreditering deur liggame soos die Raad vir Gesondheidsberoepe van Namibië, die Namibiese Kwalifikasie Owerheid en die Nasionale Raad vir Hoër Onderwys. Die Swakopmund kiesafdelingskantoor het sake toerusting ter waarde van $168,000 deur die kiesafdeling ontwikkelingsfonds se ondersteuningsprogram aan plaaslike entrepreneurs oorhandig. Die initiatief is daarop gemik om kleinsake ondernemings te bemagtig, werksgeleenthede te skep en volhoubare lewensbestaan binne die kiesafdeling te bevorder. Die toerusting sluit in boumateriaal, tuinmaakgereedskap, elektriese gereedskap, 'n kommersiële vleissnyer en kragopwekkers. Die Swakopmund raadslid Victor Mashwau sê hierdie hulpbronne kan as 'n hupstoot dien vir werkskeping en ekonomiese deelname. Die raadslid het ook die Rongo streeksraad en ander rolspelers bedank vir hulle ondersteuning. Hy sê hulle pogings verseker deurlopend dat ontwikkeling die gemeenskappe bereik, as ook diegene wat bereid is om aan 'n beter toekoms te bou.

Stad Windhoek gaan voort met gratis opleidingssessies vir voedselhanteerders om aan plaaslike ondernemings met die beste praktyke vir voedselhantering en higiëne toe te rus. Na die wêreldwye viering van Wêreldvoedselveiligheidsdag op 7 Junie, is Stad Windhoek nou besig met voorbereidings vir hulle eie amptelike plaaslike herdenking volgende Woensdag. In aanloop tot hierdie geleentheid bied Stad Windhoek 'n reeks opleidingssessies aan vir voedselhanteerders van restaurante, skoolkombuise, plaaslike kostalletjies en smouse, wat almal die belangrike verantwoordelikheid dra om Windhoek se openbare gesondheid te bewaar. Die doel van die opleiding is om op te voed, te ondersteun en 'n kultuur te bou waar veilige kos die norm is en nie die uitsondering nie. Zacharias Unona, burgemeester van Windhoek, sê elke maaltyd wat voorberei word is meer as net kos op 'n bord. Dit is 'n belofte dat die kos veilig is, dat die kliënt gesond sal terugkeer huis toe en dat hanteerders alles moontlik gedoen het om die lewens wat aan hulle sorg toevertrou is te beskerm. Rebelle in Mali het vanoggend aanvalle op 5 plekke geloods, onder meer 'n dorp in die noorde waar die regering en Russiese vegters gestasioneer is en 'n dorp suid van die hoofstad Bamako. Maliese weermag sê die aanvalle was gemik op weermagstellings in stede en dorpe soos Anefis, Aguelyok en Gao in die noorde van Mali, Sewari in die sentrale deel van Mali en Kenyaroba in die suide. Volgens die weermag het die soldate die aanvalle afgeweer en is die situasie ten volle onder beheer. Die weermag sê 20 terroriste is in Sewari gedood en 6 in Gao. 'N woordvoerder van die Tuareg-beheerde rebellegroep, die Azawad Bevrydingsfront, sê die groep was by die aanvalle betrokke. Die groep het in April met 'n streeksgroep van Al-Qaeda, Jamaat, Nusrat al-Islam, Wal Muslimin, oftewel JNIM, saamgewerk met 'n gekoördineerde hoëprofiel operasie wat die lughawe in die hoofstad Bamako getref het en die minister van verdediging se lewe geëis het. Daar was geen onmiddellike verklaring van verantwoordelikheid deur JNIM nie. En in sportnuus, Egipte het die tweede Afrika-land geword om deur te dring na die laaste 16 van die FIFA Wêreldbeker-toernooi in die Amerikas. Die Faroes het Australië in die strafdoelstryd met 4-2 geklop nadat gisteraand se wedstryd in Dallas na ekstra tyd op 1-1 gelyk geëindig het. Imam Ashour het Egipte in die 13e minuut laat voorloop, maar Australië het 10 minute na die begin van die tweede helfte mint geslaan toe Egipte se Mohamed Hani die bal in sy eie doelhok ingestuur het. Die Faroes was foutloos in die strafskopstryd terwyl die Sokkeroos 2 skoppe verbrou het. Egipte dring sodoende deur na hulle eerste verskyning in die uitloopfase van 'n FIFA Wêreldbeker toernooi terwyl Australië uit die toernooi is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word. Nou ja, ons het tegniese uitdagings, ons vra om verskoning. Ons gaan dan oorskakel die sokker natuurlik wat vanaand uitgesaai word. Ons het ongelukkig nie die blye boodskap wat ons nie kan uitsaai weens hierdie tegniese probleme waarvan ons gesels het nie. En ons vra om verskoning, dit is ongelukkig iets buite ons beheer in hierdie stadium. Ons verstaan die tegnisi is wel besig om te werk aan die probleem. En kom ons hoop dit kan so gou as moontlik dan nou bygelê word. Intussen vanaand se kragmeting, die is Kanada teen Marokko, dis nou sokker wêreldbeker aksie. Die manne is daar gereed om af te skop. Amptelike afskoptyd natuurlik 7:00, lyk of hulle so effens laat gaan begin. Ons gaan oorskakel daar ook, laat ons die klank vanaf die veld vir jou kan deel. Nou ja, ons het vir Kanada teen Marokko vanaand. Wedstryd soos ek sê, moes reeds begin het. Dis formaties as volg. Dis Kanada wat met 'n 4-4-2 formatie sal speel. En ons kyk gou daar na die spelers soos op die veld gaan verskyn. Dit is Krepo, die doelwagter. Dan is dit Johnson, Bombito, De Fugaroles, Larjea, Buchanan, Sigur, Estokwayo, Ahmed, David en Oluwesei. Dan aan die kant van Marokko, die formatie daar is 4-2-3-1. En hulle is die doelwagter Bounou, dan is dit Hakimi, Riyad, Diop, Mazrui, El Anoui, Bouadi, Diaz, Unai, Kanous en Saibari. En dan die Kanada, sy africhter vir vanavond sy kragmeting natuurlijk, is hy in die stuur van sake vir die span Jesse Marsh, hy is 52 jaar oud, is Kanada 30ste en Marokko wat 49

liewers wat 7de is op FIFA se ranglys. Marokko se afritter Mohamed Ouahbi. Nou ja, daar is dit die wedstryd wat pas begin het. En dit is die bal wat hier wild uitgeskop is, sommer so boogskop hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld wat hy uitgejaag is. Met 10 sekondes wat op die klok is, Bombito wat die bal daar uitgeskop het. Bombito natuurlik die speler van Kanada. Kanada, die speel van links na rechts voor ons verby. En hulle is in swart gekleed vanaand. Nee, dis die afskop wat dan nou weer hanteer word. Dis die skeidsregter wat vir hulle gesê het, nee, skop oor af. Dis Kanada wat bal besit het, teen die oorkantste kantlijn daar. Skare is gereed vir hierdie kragmeting. En nou is dit op die middellijn wat die bal aangegee word. Die gaan verlore, daar in die oorkant uitgerol. Dit is Marokko wat op die aanval was, Brahim, wat daar die bal so bietjie hard geskop het. Wanneer hy daar die aangee dan aangegee het. So, pas begin hierdie kragmeting, Kanada, Marokko. Marokko natuurlik die groot gunsteling om hierdie kragmeting te wen, maar ons het al gesien, opskurrings word veroorsaak in hierdie jaar se wêreldbeker, waarvan die spanne wat een bietjie minder geag word, wat baie goed vaar. Natuurlik Kanada is meer een gasheer land, ook een land wat een bietjie boole gewig presteer het hierdie jaar, hulle het deurgedring na hierdie ronde toe, baie goed gedoen om hier te kom. Dit gaan nou hoë bal wees om oor te klim teen Marokko vanaand. Dit is dan die eindste Marokko wat bal besit het teen die diskantse kantlijn. Is dit Marokko, speel om so kort bal voor en toe, die word onderskep en dan kry hulle hom toch terug. Steeds Marokko daar, nou bal aangegee daar na die oorkant toe waar daar minder verdedigers is teen die dis oorkantse kantlijn. En ja, die man wat daar van sy voete af gestamp is, van Kanada in 'n vryskop toegeken. Al Ahmed wat daar omgestamp is, net so diskant die oorkantse kantlijn. Vryskop wat daar teen die kantlijn dan toegeken is. En oortreding aan die kant van Marokko. Het weer die formaties. Marokko vanavond 4-2-3-1 formatie en Kanada speel met 4-4-2 formatie. Nou is het lang boogskoppie. Deur Kanada kom te land hier diep in die gebied van Marokko, maar die rol uit hoofpaviljoen kant van die veld ingooi vir Marokko. En dit is Mazrui wat die bal daar ingegooi het, so kort aangooi, kry hom weer terug en dan speel hy hom na die strafgebied toe, kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe. Verdedigers van Kanada, die val terug tot hier byna op die middelsirkel. Aangee daar na die oorkantste kantlijn toe, dan kom hy verdediger by en speel hom weer terug 5 meter buitenkant hulle strafgebied. Weer aangee binnenveld toe en dan kry hom weer terug. Oorkant van die veld toe speel hom terug na die doelwagter toe, doelwagter van Marokko. Die is vanaand Yassine Bounou. En die kaptein is Ashraf Hakimi, 27-jarige kaptein van Marokko. Marokko kruis aangee, 15 meter binnenkant hulle eie gebied. Dan bal binnen het veld toe gespeel, van sy voete af gestamp daar. En staan nou op daar van die grond af Azedine Anoui. Hy is gestamp deur Kanada, daar onseremonieel na die grond toe gestamp. En daarvoor die vryskop dan toegekend. En jy mag dalk hoor in die agtergrond die telefoon wat lei. Ons het vanavond natuurlik geen Saterdag aan tuis nie. Die staan oor na volgende week toe, as gevolg van die sokker wat nou regstreeks 7 tot 9 vanavond is. Dit kan natuurlik langer duur, afhangend van of hier 'n wenner is aan die einde van die 90 minute se amptelike spel. Dit is dan Marokko. Hier na 3,5 minute se spel het hulle bal besit. En hulle beweeg hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, nou met die bal onder voet. Dan binnenveld toe gespeel Kanada wat hom onderskep het. Nou een kruis aangee, goeie geleentheid vir hulle is in die middelveld. Kanada wat maak hulle met hom, speel hom oorkant toe. Kom daar een keer op die grond te lande en dan speel hulle voor en toe. Nou sit 'n goeie posisie net daar op die hoek van die strafgebied oorkant van die veld. Klop daar 'n verdediger, kan hy die ander klop? Nee, ongelukkig vir hom, speel hom oor die doodlijn. Balbesit afgestaan, dit is dan goeie aanvalsgeleentheid daar vir Kanada gewees, Ritli Larjea, wat daar die bal speel in die verdediger vas. Hy gaan oor die doodlijn in die proces, so dit beteken 'n hoekskop oorkant van die veld vir Kanada. Geleentheid vir hulle om van hierdie hoekskop dalk die eerste doel aan te teken. Staan gereed die manne hier. Het die skeidsregter wat met hulle gesels. Dan is daar nou 'n paar manne wat met mekaar gesels hier binnen die strafgebied. Soos maar die gebruik is gewoonlik. En dan die hand in die lug gegooi word.
Daar vanaf die hoekskop om te wys ek is gereed. Tree nou vorentoe, laat trajekskop en dit is die doelwagter self wat hom met 'n kopstamp uitstamp uit die doelwagtersgebied uit. Bal kom te lande daar ver aan die ander kant van die veld teen die oorkantste kantlyn. Kruiskop deur Kanada, kop baie gekry. Hier's 'n geleentheid. Skop hom in die doelwagter vas. Ek wonder of daar dalk onkant was deur Kanada. Nietemin goed gedoen. Nog 'n aanval afgeweer daar deur Marokko op die verdediging. Ja, dit was dalk net onkant gewees daar as hulle die weerwys wys. Of was dit tog toegelaat? En sy die bal daar raak, laat ons net sien die hoek hier is bietjie moeilik. Goed gedoen om hand by te kry daar in die proses. Dit is dan nou lyk van jou hoekskop wat toegeken is. Ek sien nie waar die spelers nou is nie. Daar is dit nou, hy is so swart, hy lyk net soos die kant, ek kan hom letterlik nie gesien het nie, toe sien ek net daar beweeg die bal. Nou ja, dit is dan bal intussen wat hier uit die strafgebied gespeel is, deur die verdedigers van Marokko, bal oor die doodlyn gespeel. Nou vra hulle, is hy oor die doodlyn of is hy oor die kantlyn? Ons sal nou bevestiging moet kry. Ek dink toch het was dalk 'n hoekskop, maar die hoek wat ons dit sien, sien ons net die bal weggeskop. Ja, dit is 'n hoekskop. Hoofpaviljoen kant van die veld, Kanada, nog 'n geleentheid vir hulle. Hoeveelste geleentheid vir hulle nou al vanaand? Dis die kaptein wat dit gaan vat. Dit is Steven Estaquiu, 29-jarige kaptein van Kanada, wat die skop gaan hanteer hier van die hoofpaviljoen kant van die veld af. Doelwagter wat daar gereed maak vir Marokko. Yassine Bounou, hy sal dalk sy keer moet ken hierso. Estaquiu wat nou vorentoe keer, laat trajek skop en voet by gekry deur die verdedigers. Hy spat los kop by gekry hier deur Kanada. Dan sit nog 'n kopskoot uitgespeel deur die verdedigers. Kry hom weer terug net buite kan die strafgebied skiem vorentoe aan. Is so byna net daar buite kan die doelwagtersgebied gewees wat hy die bal kry, maar intussen balbesit afgeneem en dis 'n desperate skopveld op deur die verdedigers daar van Marokko. Hy kom te lande hierdie doelwagter wat ook haal hier dig by die middelyn. Nou word hy wil die lig ingeskop. Wie kry vir hom? Kanada wat hom kry op die middelyn. Word geplaas deur 'n verdediger, twee verdedigers nou. En dan is dit Marokko wat balbesit afneem. Hulle is 20 meter buitekant hulle strafgebied, nou na die middel van die veld toe gespeel. Sake gelyk op. Nou ja, Kanada 'n paar geleenthede reeds gehad. Een van die spelers hier van Marokko wat daar op die naad van sy rug lê. Kontak spel gehad daar vroeër, so vlak in die gebied van Kanada. 7 minute is amptelike tyd verstreke in hierdie kragmeting. Hy was daar gestamp met 'n elmboog. Speler van Marokko. 'n Speler van Kanada uit die aard van saak wat daar oortree het. Die was gewees Richie Larrea. Nou ja, nog nie veel te kies hier nie. Goeie verdediging tot dusver deur die span van Marokko. Dit was nodig. 'N Paar hoekskoppe wat reeds waargeneem is aan die kant van Marokko uiteraard dan deur Kanada, maar almal van hulle is afgeweer deur die goeie verdediging van Marokko. Marokko nou met balbesit hier in hulle eie gebied. Is net buite kan die strafgebied. Bal onder voet, heen en weer geskop, probeer daai verdedigers 'n bietjie nader lok en dan 'n kruis aangee oorkant toe. Teen die oorkantste kantlyn nou om die waarheid te sê. Net so voor die kantlyn wat hy die bal terugkry, dan speel hulle hom terug na die doelwagter toe, Yassine Bounou. En dan kruis aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Stadig beweeg hulle vorentoe met die bal onder voet. Nou weer aangee daar na die oorkant toe. Bietjie meer ruimte daar vir hulle teen die oorkantste kantlyn nou. Dan weer so 15 meter terug. Net buite kan die strafgebied. En dan die doelwagter Bounou. Bounou daar in die strafgebied. Of dan nou die D soos hy bekend staan in sokkerterme. Hy loop nou so stadig, maar seker vorentoe, niemand wil hom kom pla nie. Dan 'n lae boogskoppie, kom te lande hier, goeie posisie in die strafgebied. Nee, swak skoppie daar, is net eenvoudig te sag. Hy skop hom direk in die doelwagter, na die doelwagter toe, die skop die bal veld op. Nou is dit weer Kanada wat balbesit terugkry hier op die middelyn. Nou 'n boogskoppie veld op, goeie posisie vir hulle, gaan die bal uitrol. Ja, hy is intussen uitgerol, ek dink toch laaste kontak gemaakt daar deur Marokko. Dit kan 'n hoekskop wees, indien wel. Wag net daar vir bevestiging. En daar is so 'n bietjie obstruksie ook gepleeg, maar nietemin uitgegaan vir die bal. Dis nou die speler van Marokko. Dit was Issa Diop. En daar toe die redding gekom het, inderdaad nie aan die bal geraak nie. Dit is dan Marokko se skop gewees. Hulle het intussen die bal veld opgejaag.
Nou is het Canada wat onderskep hier 10 meter binnenkant laaie gebied, word geplaat daar deur 'n Marokkaanse speler.

Maar hy kry dit toch van die eerste verdediger weg, maar nie van die tweede ene. Die speel die bal na die doelwagter toe, Bounou. En hy skop weer die bal veld op. Het is nou vryskoppie toegeken. Vir oortreding van Canada, wat daar bietjie met die skouer geloop het. En nou is dit weer 20 meter binnenkant die gebied van Marokko, bal aangegee, die gaan verloor, hy word onderskep deur Canada, oorkant van die veld, Canada kom vinnig op, nou na die strafgebied, toe Canada, hy is 'n geleentheid in die doelwagter vasgeskop, nou kopstoot deur Canada, dan word uitgespeel deur Marokko met die kop, een en weer, een vir jou, een vir my, nou sit net buiten kan die strafgebied, hoofpavilion kant van die veld, Canada op die aanval, hy mik na die doelwagter toe, maar te veel verdedigers voor hom, dan gaan hy grond toe, skeidsregter laat speel voortgaan, Marokko wat die bal hier in die verdediger vaskop en dan waar die bal uitrol, dis kant van die veld. En nou is dit Estaki. As die lijnrechter hier sê, daar was onkant spel gewees. Estaki waar hy met die doel en met die skeidsregter praat intussen. Nou ja, goeie spel daar op die aanval gewees deur die span van Canada. Maar net nie goed genoeg nie. Doelwagter wat baie goed gedoen het om in te beweeg, voet voor die bal gekry. Die bal wat dan nou oor die doelhok gehop het, maar ons is terug by regstreekse aksie, dit is Marokko. Vandaar van die strafgebied oorkant van die veld speel hulle om nou terug hier na die hoofpaviljoen kant toe. Marokko teen die diskantse kantlijn, goeie skoppie daar, hier kan 'n geleentheid kom vir Marokko en hy speel om binnenveld toe, dit was 'n fout gewees daar en hy word onderskep deur die Canadese speler wat voor hom was en eenvoudig die bal dan nou vir sy spanmaats gee. Hulle is hier op die middellijn en nou beweeg hulle vinnig veld op. Daar in die vorm van Diaz. Kruis aangee daar na die oorkant toe net buiten kan die strafgebied so 7 meter vanaf die oorkantste hoek van die strafgebied. Heen en weer gespeeld, driehoek formatie, Canada steeds in besit. Goeie sokker hier deur Canada tot dusver, bal vorentoe gespeel. As hy aangee, die bal word dan onderskep deur Marokko. Skop hom aan die oorkant uit oor die oorkantste kantlijn. Meneer Infantino weer teenwoordig hier vanaand. FIFA president, die woon bykans al die wedstryde by in hierdie kragmetings van die wêreldbeker hierdie jaar. Bal ingegooi intussen deur Canada oorkant afgeneem deur Marokko. En dan is dit weer Canada wat afneem. Nou is dit een vir jou, een vir my. En dan is dit Canada wat hom terugkry binnen die strafgebied speel hulle om net so paar meter vorentoe. En dan word hy weer teruggekry deur Marokko teen die oorkantste kantlijn. Marokko speel hom veld op, kop by gekry. Dis letterlik een vir jou, een vir my. Nou is dit weer Canada wat bal besit het in die middelsirkel. Canada kruis aangee, beweeg hulle hierdie kant, hier is 'n bietjie meer ruimte, Canada kruis aangee, nie so goeie skoppie nie, afgeneem deur Marokko, dan kry hulle hom weer terug, weer Canada, net binne kan die strafgebied, sjoe, Marokko op die verdediging daar, kry die bal besit terug, Marokko, aan hulle linkervleel, skop hom in die verdediger vas, hy hop uit, hier so 15 meter binne kan die gebied van Marokko, goeie verdediging deurgans deur Marokko, byna 13 minute, baie aksie hier in die eerste helfte in hierdie kragmeting. Steeds 0 elk. Marokko verplaas spel na so 20 meter binnenkant hulle eie gebied in die middel van die veld. Ons herinner net weer ons luisteraars, ons het nie vanaand saterdag aan tuis nie, as gevolg van hierdie sokkerkragmeting. Daar is waarskynlik ook belangstelling van die Springbokke se wedstryd. Ons gaan moet kyk of ons net vir jou telling so nou en dan kan deurgee. Maar intussen regstreeks, Marokko hier teen die diskantse kantlijn, skop hom die verdediger vas, hy rol uit hoofpaviljoen kant van die veld, dit gaan Marokko wees wat die bal kan ingooi. So vir oomblik daar Buchanan, wat daar grond toe gegaan het, en die het so bietjie gekrul van pyn, toe sien hy kry nie aandag nie, toe staan hy maar op. Saak is steeds 0 elk gelyk op. Natuurlijk hier rondom 25 minute verwag ons dat daar 'n breek gaan wees. Reeds baie sokker gespeel hierso, baie aksie moet ek sê. 14 minute is 'n spel verstreek in hierdie eerste helfte van die kragmeting. Marokko gunsteling om te wen teen Canada. Canada een van die gasheerlande vir hierdie jaar se wêreldbeker. Nou die bal teruggespeel hier 20 meter binnenkant Marokko, nou hier in die middelveld. Marokko bal besit steeds, kruis aangee tot op die middellijn, oorkant van die veld. Nou is die bal aangegee daar en is onkant spel, bespeer weer deur die lijnrechter as 'n oortreding is dit die kaptein Ashraf Hakimi wat daar grond toe gebring is. Hy lê steeds daar op die grond.

Ons kyk net daar na die telling, is so 14,5 minute se spel verstreek in hierdie eerste krag mee. Ons kyk net gou na die telling van die Springbokke teen Engeland. As dit vir jou belangrike 66 minute verstreke, dis die Springbokke wat voorloop met 31 minute teen 66. 31 minute. 31 punte teen 14. Na 67 minute kry dit net reg. Doelwagter wat daar die bal veld opgeskop het nou vir Kanada. Maxine Crepeau. Bal intussen hier teruggekry deur Marokko. Hulle is hier in hulle eie gebied, so 20 meter nou binnenkant hulle eie gebied. Kruis aangee nou oorkant van die veld toe. En dan wat maak hulle met hierdie bal besit? Nog nie veel wat hulle daarmee doen nie. Aan die oorkant van die veld, teen die oorkantste kantlijn, Kanada wat steeds bal besit het, speel hom nou binnenveld toe. Kanada wat hom daar kry, maar dan is daar weer. Dis weer die eindste kaptein van Marokko wat daar grond toe gebring is, is Hakimi. Ashraf Hakimi. Daar is so klein bietjie contact gemaakt, maar ja, baie goeie acteerspel, hierso moet ek sê. Oortrede daar was gewees Richie Larrea. Die het so glimlag op sy gesig. En nou is het spel verplaas, dis Marokko, al besit, hier 25 meter binnenkant laie gebied in die middel van die veld. Bal aangegee daar deur is dit Bouadi, lyk het vir daar na die oorkant van die veld toe, nou kry hy hom weer terug hier diskant toe, Marokko wat kan aanval van hier teen die dirkantse kantlijn, dan teruggespeel na die doelwagter toe, Bounou. Bounou speel hom onmiddellik so 'n paar meter voor en toe, en dan word die bal gedribbel tot daar so 20 meter binnenkant hulle gebied, nou is dit 'n lange aangee, ek wonder of hy ding onkant was nie. Dit is Marokko, sy speel net buitenkant die strafgebied nou, dan is daar, skeidsrechter wat hulle sê nie. Ongelukkig onkant spel daar gewees. Heer Marokko, lijnrechter wat het raak gesien het. En dan gaan hulle uiteraard teruggeroep word. Kanada, wat daar die vryskop hanteer, kruis aangee, oorkant van die veld toe, 15 meter binnenkant hulle gebied, nou voor en toe. Dan teen die oorkantste kantlijn steeds Kanada, twee verdedigers daar. Hy moet om hulle speel om hier noodgedwonge weer terug na hulle eie gebied toe. Steeds Kanada. Bal aangegee deur Alistair Johnston hier na die diskant toe. Nou is dit vorentoe gespeel, net binne kan die strafgebied. Kanada wat net te laat is om daar uit te kom op die verdediging. Goed gedoen daar deur Redouane Halal, wat daar die bal dan uitspeel. Maar natuurlik implikasies daarvan is dat het een hoekskop is. Hoekskop vir Kanada, die gaan geneem word, hierdeur Steven Estaquio, kaptein. En kom ons kyk of hy sy merk gaan vind, en daar is een kruisie op elkeen sy kop van sy spelers. Hy sal het graag na hulle koppe toe wil speel, so dat hulle moontlike kopdoel kan aanteken van hieraf. Hand in die lug, hy is gereed. Met die wit kapteins armband wat hy het in sy rechterarm. Nou die bal binnenveld toe gespeel. Goeie skoppie daar, maar is die verdediging wat hom eerst in die hande kry. Skop hom 'n boogskoppie veld op daar. Teen die oorkantste kantlijn gaan hy uitrol. Probeer hom binnenveld hou, maar ongelukkig net te laat daar vir Marokko. Bal ingegooi deur Kanada hier op die middellijn. En dan nou die bal voor en toe gespeel. Veld hier. Kapasiteit van oor die 67,000. Nou is daar een spel wat verplaas word deur Marokko op die middelsirkel, afgeneem deur Kanada. Goeie geleentheid vir hulle op die aanval. Kruis aangee oorkant van die veld toe. So bietjie agter die rug daar gegee en het gee die geleentheid vir die verdedigers van Marokko natuurlik om by te kom. Teen die oorkantste kantlijn. Nou moet hulle hom noodgedwonge terugspeel. Te veel verdedigers voor hom. Binnenveld toe en dan weer terug. Nou aangee hier tot hier op die middellijn. En nou sit Kanada weer op die aanval hier op die hoofpavilion kant. Dis Buchanan wat hom kry, dan speel hy hom terug. En dan weer terug na die middelsirkel toe. Nou 'n boogskoppie vorentoe 10 meter buitekant die strafgebied teen die diskantse kantlijn nou. Daar John Buchanan wat die bal daar het, speel hom binnenveld toe, so 'n bietjie obstructie daar gewees. Is dit 'n geel kaart wat uitgedeel word? Daar lyk het vir my eerste geel kaart van hierdie kragmeting, ongeoorloofde spel. Gaan nie geduld word nie.
En ja, daar is 'n bietjie kontak gemaak. Lyk eintlik nie vir my so ernstig nie. Oluwa Seyi daar van Kanada. Wat grond toe gebring is deur Redwani Halal. Halal wat dan die eerste geel kaart van hierdie kragmeting kry. Intussen nog 'n speler wat daar grond toe is. In daardie proses. Speler daar van Marokko. Ismail Saibari. Ons net kyk daar wat eintlik gebeur het. Kan nie regtig sien dat hy seer gekry het nie. 22 minute oor 7. Onthou geen inbelprogram vanavond nie. Geen Saterdag aan tuis nie. Is as gevolg van die regstreekse sokker. Op die oomblik dan die besering wat aandag geniet daar. Ons kyk gou na die regstreekse aksie. Dit is die Springbokke in die 71ste minuut van hulle kragmeting teen Engeland. Die loop voor met 31 punte teenoor 21 van Engeland. Laaste 3 gedruk deur Alex Coles van Engeland in die 67ste minuut. En net weer die telling. Springbokke 31 en Engeland 21. Ja, steeds die besering wat daar aandag geniet in die stadium. Dan word hy opgehelp. Dis besering daar wat aandag geniet aan die kant van Marokko. Laas vervangers nou. En die besteerde speler van Marokko wat nou die veld verlaat. Dis Ismail Saibari. Nie vir my regtig gelyk of hy vreselik beseer is nie, maar hy het nou die veld verlaat intussen. Dit is die einde van sy spel vir die aand. Hierdie wedstrijd vanavond, Canada-Marokko, is voorafgegaan deur Colombia en Ghana. Ghana ongelukkig deur Colombia uitgeskakel en voor het natuurlijk gisteraand was dit Argentinië teen Kaap Verde, of vroeg vanoggend liewers. Daardie wedstrijd het ons ook veel gebring, dis Argentinië wat met groot gesukkel gewen het hier met extra tyd. 3 doele teen 2, rustuittelling was 1-1, of eindtelling was 1-1 en toe moes het in extra tyd is daar 3 doele aangeteken. Ons is terug hier by regstreekse aksie net so terloops. Vanaand 11:00 is het Paraguay teen Frankrijk. Ongelukkig gaan ons nie daai en vir jou uitsaai nie. Vryskop intussen geneem hier deur Kanada. Goeie skoppie daar, boogskoppie in die hande in van die doelwagter Bonu wat hom inwag. En hy vang hom uit die lug uit op. Aangegee daar na die oorkant van die veld toe. Nou sit Marokko wat veld op beweeg teen die oorkantste kantlyn. Marokko speel hom so 7 meter terug. Hulle is diep in hulle eie gebied aan die oorkantste kantlyn. Tot op die middel van die veld, nou aangee hier diskant toe. En dan teen die diskantse kantlijn weer teruggespeel. Steeds Marokko, nou mik hy veld op en dan skop hy om. Middelveld langs Kanada wat tussen beide tree. Kop by gekry deur Kanada, weer een kop deur Kanada. Verdediger daar wat bykom, vryskop. Voordeel wat toegelaat word deur die skeidsregter vir Kanada. Kanada teen die oorkantse kantlijn, vorder baie goed met die bal. En nou is die bal hier teruggespeel. Kanada nou in hulle eie gebied, so op die middellijn. Voor en toe jyn en weer so oor die middellijn gespeel. Deur Kanada, daar is een verdediger wat bykom en dan draai om en hy speel die bal direct na sy doelwagter toe. En die speel die bal weer hier na die hoofpaviljoen kant toe. Lang boogskoppie, veld opgeskop. Gaan hy te ver dalk rol. Is Marokko wat hom in die hande kry. Aanvallende speler wat daar bykom en dan is daar oortreding. David, daar van Kanada. Gaan ons nou moontlike verposing hier so, is waterbreek, dink ek, wat geneem gaan word. Nou ja, spelers wat baie makkelijk hier grond toe gaan, is so of daar een onsigbare man op die veld is, wat die manne omstamp, maar het is een waterbreek wat geneem word op die oomblik, so ons gaan so vinnig net kyk, wat gebeur daar met die springbok op die oomblik. Hierdie kragmeting natuurlijk is gelijk op 0 elke geel kaart uitgedeel aan Hal in die 20ste minuut en nou ja, dan is daar Springbok aksie, dis nog 'n 3 wat gedruk is, hierdie keer Malcolm Marks, hierdie man weet hoe om 3 te druk, hy het reeds die rekord van alle tye vir hakker met betrekking tot 3, hy is sommer ver voor die naaste hakkers en ek dink amper ja, kom ons praat nie te veel uit die kop uit nie. Dit is in die 72ste minuut Malcolm Marks van daai 3 gedruk het vir die Springbokke. Dit beteken hulle het nog 7 punte by, want is ook vir doel. Springbokke 38 en Engeland 21. 75 minute nou verstreek aan hierdie kragmeting. So nog 5 minute is amptelike spel oor tussen die Springbokke en Engeland.
Ons gaan binnenkort dan nou terugkom vir die tweede helfte. Ons net kyk, ons het so'n bietjie tegniese uitdagings. Lyk daarom vir my, ons kan weer musiek speel op ons Dalet-systeem. So kom ons luister.

Ja, ons gaan weer terug vir regstreekse aksie, sokker wêreldbeker aksie, dis Kanada teen Marokko. Doelwagter van Marokko, dis Bonou, wat die bal daar onder voet het. Hy skop nou 'n lang skop hier in die middelveld langs, kom te lande hier op 'n kop van 'n verdedigende Kanadese speler. Dan weer terug, dis weer raai heen en weer skoppies. Ons gaan kyk wie kan op die ou end bal besit, beheer. Dis letterlik 'n paar kopstampe intussen, dan is daar 'n vrye skoppie toegeken, kontak gemaak hier. Met Marokko's Bilal El Kanou. Hy het daar van achteraf so 'n bietjie met die elleboog geloop. En die speler wat oortree het daar vir Kanada, jy was Alistair Johnson gewees, wat hom so met die elleboog hier in die rug gestamp het. Vryskop toegeken, het is in Marokko wat balbesit nou verskuif het, hier na 20 minute binnenkant hulle eie gebied. En Kanadaanse verdedigers wat so terugstaan en wacht vir die bal om te kom, en dan speel hulle hom so heen en weer hier nou na die hoofpaviljoen kant toe van die veld en dan na Bonou toe terug. Hy staan hier op die idee, ontvang die bal en skop hom dadelijk veld op. Dan aangee word onderskep hier vlak in die gebied van Kanada deur Kanadese verdedigers. Nou tussen die verdedigers deur en dan weer terug. Teruggespeel na so 10 meter buitenkant hulle eie strafgebied. Onderskep deur Marokko, geleentheid vir hulle, speel hom na die doelwagte toe. Hy val op die bal. Goeie poging daar gewees, lang afstand. Poging deur Marokko se Unai, Azedine Unai, wat daai poging aangewend het. En doelwagter wat op sy pos was, dis Maxime Crépeau. Wat sy sokker speel vir Orlando City. Nou sit hier diskant van die veld oor die diskantse kantlijn gejaagd. Dis ingooi wat hanteer gaan word deur Kanada. So 'n bietjie stryery daar oor wie nou eindelijk die bal moet ingooi. Is dit nou Kanada of is dit Marokko? Goeie poging hier in die middelveld gewees deur Marokko. Hy het hom so in die linkerkant probeer injaag van die doelhok. In die proses ook in 'n Kanadese verdediger vasgeskop. Die bal wat gedeflekteer is van daar af en dis net so in die hoek van die doelhok aan die linkerkant van die doelhok waar die doelwagter dan voor die bal in beweeg en suksesvol die bal daar uithou uit die doelhok uit. 29 minute verstreke van die eerste helfte, sake gelyk op is 0 elk. Kanada wat die ingooi gaan hanteer vanaf die kantlijn Alistair Johnston. Se verskoning hoekskoppie. Skoppie deur. Nee, is toch ingegooi. Ek wou nou net sê, dit lyk van die hoek van die kameras wat my so 'n bietjie uitgebou het daar. Dit lyk of hy 'n hoekskop wil bring, maar hy is ingegooi en tussen die bal besit afgeneem. Vryskop toegeken aan Marokko.

En Marokko word die vryskop geneem het. Kruis aangee, oorkant van die veld toe. Hulle is diep in hulle eie gebied. Marokko speel hom terug. Daar na die hoek van die strafgebied, oorkant van die veld toe. En nou binne veld toe. Bal uitgerol oorkant van die veld deur die verdedigers. Is Marokko wat die bal vinnig ingooi. Hulle is weer hier in die omgeving van hulle eie strafgebied. Aangee nou vorentoe. En nou volder hulle veld op teen die hoofpaviljoen kant van die veld. Dan binne veld toe gespeel. Verdedigers wat daarby kom. Hulle jaag die bal oor die diskantse kantlijn. Dit sal ingooi wees vir Marokko. Bal omhoog, gooi hem nou so kort, gooi veld op en dan verdediger wat daar probeer om die bal af te sit. Ek kry dit tydelik afgeneem, maar dan speel hy hom in die verdediger vas. So Marokko weer rolskoppie daar na die oorkant van die veld toe. Nou hardloop hulle vinnig veld op teen die oorkantste kantlijn, so dis kan die middellijn speel hom weer terug. Goeie verdediging daar deur Kanada aan die oorkantste kantlijn. Noodgedwonge Marokko, want die bal so 'n bietjie verplaas hier na die hoofpaviljoen kant van die veld, dan weer teruggespeel. Probeer hulle opties uitoefen om ruimte te kry. Nou moet hulle om noodgedwonge daar weer na die ander kant van die veld te speel waar daar bietjie meer ruimte is teen die oorkantste kantlijn. Steeds Marokko goeie verdediging hier deur Kanada. Hou die spelers uit hulle eie helfte uit tot dusver. Baie suksesvol daarmee. Weer 'n kruis aangee oorkant toe. Marokko steeds bal besit. Terug hier in die middel van die veld. Relatieve groot skare hier vanaand, baie suksesvol natuurlik hierdie sokker wêreldbeker, klink van die beste tot dusver in die geskiedenis. Bal intussen daar oorkant van die veld, speler daar gepootjie, jy kan hoor ook die skare, hou nie daarvan nie, Canadese speler daar grond toe gebring. En kontak gemaak definitief hier van agter af voordat hy die bal geraak het, dis Marokko's Rahimi, lyk van jy wat daar die oortreder was. Vryskop is toegeken, die doelwagter wat die vryskop gaan hanteer is so op die hoek daar van die strafgebied oorkant van die veld. So 5 meter vanaf die hoek. So dig by die oorkantste kantlijn met ander woorde. Dan tree hy vorentoe skop die bal langs kopveld op, kop by gekry. So teen die kantlijn, hy rol teen die kantlijn en dan is dit Marokko wat besluit veilig opsie speel om na Bounou toe. Bounou wat die bal nou weer veld op jaag, hier in die middelveld. Om daar in niemandsland te lande en dit is Kanada wat sê baie dankie. Ons sal hom vat en ons kop hom na die doelwagter toe, Maxime Crépeau. Hy staan so op die hoek van die doelwagtersgebied en dan kruis aangee wat hy gee hier na die hoofpaviljoen se kant toe. En nou 'n boogskoppie binne veld langs, onderskep, maar kry hom weer terug. Kanada steeds bal besit nou. Nadat die verdediging nie die bal kon beheer nie, Kanada kruis aangee oorkant van die veld toe. 10 meter buitenkant hulle strafgebied, is hy dalk te ver geskop? Nee, hulle stop hom net so voor hy die oorkantste kantlijn bereik daar. Luc Nefoy-Gerol, waar die bal daar stop. En hy speel hom weer na die doelwagter toe. Terug waar hy so rukkie gelede was, steeds Kanada in bal besit. Hier is 'n paar verdedigers wat bykom en dan 'n boogskoppie veld op. Nie goed gedoen nie, Kanada, wat intussen die bal veld uitjaag op die verdediging. Ingooi vir Marokko. Gooi hem hier na die middellijn toe. Kanada, bal onder voet. 10 meter binnenkant hulle eie gebied nou. Marokko. Oeh, Kanada wat onderskep het. Oorkant van die veld. As die aangee daar verlore gaan. Kanada wat die geleentheid het hier om aanval te lood. Speel hem nou binnen veld toe. Dan een boogskoppie hier na die strafgebied toe. Kop by gekry deur Marokko. Dan is het Kanada wat kop by kry. Dan is het weer een koppie daar deur Marokko. Desperate skop so oor sy kop. Hy rol hier aan die diskant uit. En is 15 meter buiten kan die strafgebied ingooi vir Kanada. 34 minute spel verstreke van die eerste helfte, sake gelyk op 0 elk. Johnson wat die bal gaan ingooi, hy kry daar een van die verdedigers van haar kopstamp, ek dink meer met sy eie speler, Masrui. Hy gryp daar sy kop vas. Baie goeie akteurs hier op die veld vanaand. Kop daar gestamp met sy eie spelers se skouer eintlik. En dan gaan hy onmiddellik grond toe. Nou, vir al die moeite, is dit nou hoekskop vir Kanada. Hoofpaviljoen kant van die veld. En dis weer die kaptein van Kanada wat dit gaan hanteer. Estaku.

0: Wie?
1: Hou nou die regterarm in die lug, dan skop hy hom boogskoppie, kry kop by, spat hy los. Marokko het bal besit. En dan is het twee Marokkaanse verdedigers wat bykom. Hulle probeer bal besit afneem. Vryskop toegeken aan Marokko daar in die kontak. Marokkose speler Ayoub Bouadi wat naar grond toe gedwing is deur die verdedigers of deur die aanvallende spelers van Kanada en dan so 'n bietjie hier met die elleboog ook beet gekry op pad grond toe. Deur die speler van Kanada. Dit was Luc de Fougerol. Wat vir Kanada oortree het. Gelukkig om nie daar 'n geel kaart te kry nie. Nou is dit Marokko. Speel hier na die diskant toe. Maar is Rui wat die bal dan terugspeel. En dan kruis aangee oorkant van die veld toe. Verdedigers van Kanada wat terugval. Hulle wag vir die spelers om vorentoe te kom. Dan is daar een verdediger van Kanada wat nou vorentoe beweeg. En dan word die bal aangegee hier nou hoofpaviljoen kant van die veld nou. Ooh, dis daar verloor deur Masrui. Kanada wat afgeneem het en dan speel hy om Kanada om in Masrui vast. Die rol uit, dis kant van die veld. So hy daarin geslaag. Masrui wat daarin geslaag het om weer die bal terug te wen, maar bal wat uitrol hoofpaviljoen kant van die veld. 36 minute verstreke in hierdie kragmeting. Eindtelling Springbokke teen Engeland. Springbokke wen hierdie kragmeting met 45-21. Laaste drie gedruk in die 78ste minuut deur Ben Jason Dixon vir die Bokke. Net weer daar intelling 45-21 regstreekse aksie. Kanada teen Marokko. Kanada wat nou die bal ingooi, goeie ingooi daar kop by gekry deur Marokko. Bal wat ver veld of spat. Dis nou Kanada teen die diskant se kantlyn. Kanada steeds bal besit, twee verdedigers, die neem tydelik die bal af, dan speel hulle hom vorentoe. Hier's nou letterlik hier 'n klomp spelers. Wat hier by mekaar drom. Uiteindelik Marokko wat bal besit terugkry. Dan sit Kanada wat hom onderskep hier in die middellyn, middelveld. Masrui wat daar intussen die grond toe gebring is. In die proses skeieregter sê nee, daar is eers 'n besering. Kom ons gee eers aandag daar aan Masrui. Hy het eintlik aan die speler van Kanada vasgehardloop en toe gaan hy grond toe. En sy akteervaardighede, die is baie goed. Hy lê steeds daar op die grond. En hy hou sy maag vast, dis waar hy kontak gemaak het, maar hy het self in die teenstander vastgehardloop met sy bors. 0-0 gelyk op 37 minute verstreke, maar Rui intussen weer terug op sy voete. Vryskop geneem, wat hy wel gewen het. Die word teruggespeel na Bounou, die doelwagter. Hy gee die bal na die oorkant van die veld toe, nou middelveld langs. Hy het vroeger genoem, dis die wit klere van Marokko waarin hulle speel vanaand met rooi syfers op hulle rug en aan die ander kant van die veld is dit swart geklede Kanada met wit syfers op die rug. Spel nou verplaas oorkant van die veld, daar is letterlik vier spelers wat meeding om die bal. Nou is dit 5, 6, 7 van hulle wat bykom. Vryskop in die proses daar toegeken. Groot stryd om die bal. Klomp spelers wat daar by ingekom het. Speler van Marokko wat daar grond toe gebring is. Dis 'n vryskop wat toegeken is. Azedine Unai wat daar die vryskop gewen het. Nou sit weer terug hier na Bounou toe. En speel hy die bal so 'n paar meter vorentoe. Hulle is diep in hulle eie gebied nou. Marokko kruis aangee tussen die verdedigers deur en dan weer terug daar na die oorkantste kantlyn toe, middelveld toe nou. Diep in hulle eie gebied steeds Marokko bal besit. Nou 'n boogskoppie veld op. Ek dink is 'n bietjie hard geskop, ja. Hy rol in die doelwagter van Kanada se hande in Krepo. En nou is daar 'n paar manne wat mekaar bietjie gryp hierso. Die kaptein word letterlik daar gegryp. Nou is dit 'n klomp spelers wat bykom. Hier's nou manne wat wil vuislaan. Ek dink hulle moet liewer probeer sokker speel. Want as ek nou kyk hoe manne vinnig hier beseer word, dan as jy hom gaan klap, gaan hy met 'n draagbaar van die veld afgedra word. Skeieregter het nou sy hande vol hier het met buite spelers. Speler het daar vir die kaptein van Marokko gekonfronteer het, Afsharash Hakimi. En dit is waar die oorsprong is van hierdie getreieplikkerij. En nou word die speler daar een bietjie bedaar van Kanada, deur sy medespelers en sê nee, staan terug, ons gaan moeilikheid kry hierso. En Richie Narjeja. Nou praat hy weer daar met die kaptein, Hakimi. En dan word die skeidsregter waar hy met hom hard praat en sê nee, gaan terug. En hy het 'n geel kaart daar in sy hand. Nou vraag hy vir die Canadese spelers, nee, gaan terug, ek praat nou, en hy praat ook met Hakimi Hart, Hakimi wat dan die geel kaart kry, kaptein van Marokko, beide hy, en lyk my ook

die speler van Canada wat 'n geel kaart gaan kry. Ek dink daai teepatry het hom niks gehelp nie. En nou het hy 'n glimlag op sy gesig, maar die skeidsregter wat met hom hard gesels,

Hy moeite ook 'n lekker geel kaart gekry het, die kaptein van Marokko. En Larjaja, die stap nou terug. Hy lyk baie ongelukkig. Maar nou sit die vryskop wat geneem is. Lang skoppie deur Kanada veld op teenoorkantste kantlyn kop by gekry deur 'n verdediger skop om 'n boogskoppie. Hy kom te land in die middelsirkel. 40 minute se spel verstreke van die eerste helfte. Wat maak hulle met hierdie bal besit? Kanada wat hom teruggekry het en dan sit onderskep deur Marokko. Speel hom in die verdediger vas daar, dan gaan hy grond toe vryskop aan Kanada toegeken. Vryskop aan Kanada. Oortrede daar. Bilal El Kanou. En hulle gaan eindelijk beide grond toe. En dan gryp hy sommer die bal aan met die hand Kanada. Hy besluit nie, is my bal hierdie. Nou sit regstreekse aksie. Byna op die middellijn. Lang boogskoppie deur Kanada. Nee, daar is niemand daar nie, behalwe die doelwagter wat hom inwag. Bounou, makkelike werk vir hom. Hy gooi hom in die hand. Daar na die oorkant toe van die strafgebied van Marokko, binnenveld toegespeeld nou. Marokko steeds kruis aangee, paar verdedigers wat die bal probeer afvat, dan speel hulle hom terug na Bounou toe en dan besluit die verdedigers, hulle val so 'n bietjie terug. Bounou wat nou die bal daar so paar kortskoppies gee tot hier in die strafsirkel en dan 'n kruis aangee oorkant van die veld toe. Byna 42 minute se spel verstreke van hierdie kragmeting Marokko teen Kanada. Marokko nommer 7 in die wêreld en Kanada nommer 30. Tot dusver Kanada wat hulle baie goed van hulle taak gekwyt het. Marokko bal besit, speel hom terug na Bounou. Skare wat 'n bietjie lewe kry, hulle soek 'n doel. En Marokko kruis aangee. Deur Mazrui na die doelwagte de Bounou. Nou die skare wat opgewonde raak, hulle soek meer sokker. Bal oorkant van die veld nou teen die kantlijn, dan binnenveld toegespeel. Marokko wat bal besit het op die middellijn, afgeneem daar tydelik deur Kanada, maar hulle kry hom weer terug. Dis nou Marokko in die middelveld. Verdedigers daar wat kom pla, dan tussen die twee verdedigers deur in 'n driehoekformasie weer na die ander kant van die veld toegespeel. Marokko in hulle eie gebied nou, twee verdedigers voor om tussen hulle deur gespeel. Goed gedoen daar deur Kanada om tydelik af te neem, maar Marokko onderskep het weer. Marokko het afgeneem. Hulle kry weer beheer, Mazrui, diskant van die veld teen die hoofpaviljoen kant. Klop daar 'n verdediger as hy omdraai. En nou 2-3 verdedigers wat bykom. Kanada uiteindelik wat daar die speler grond toe bring, is 'n vryskop toegeken en 'n geel kaart. Vryskop en 'n geel kaart toegeken daar. Vir die oortreder van Kanada. Weer daar die nommer kry, goeie loopie daar gewees deur Diaz. Nou word hy van agteraf geloop daar, so gegryp en grond toe getrek. Deur die Kanadese speler Jonathan David. Jonathan David wat daar die geel kaart ontvang het. Nou is dit vryskop geleentheid. Dis vlak in die gebied hier van Kanada. Daar sal geen Saterdag aan tuis wees nie steeds. Daai skoppie na die net so buiten kan die doelwagtersgebied wat hy dit te lande kom, is Kanada wat om veld op skop kop by gekry hier deur Kanada. Dan sit Marokko 10 meter binnen kan die gebied van Kanada nou. Teen die oorkantste kantlijn Marokko aangee vorentoe en dan speel hy hom uit aan die oorkantste kantlijn waar die bal oor die kantlijn rol. Kanada wat daar bygekom het op die verdediging, dit beteken ingooi vir Marokko. Oorkantste kantlijn en nou sit weer terug in spel. Marokko daar. En weer speler wat daar grond toe gaan, is 'n geel kaart uitgedeel hier. Hierdie keer wie is die man wat gestraf gaan word? Lyk vir my is dalk Unai. Unai wat daar grond toe gebring is en dan ook kontak gemaak met sy Kanadese teenstander, die was gewees Ali Ahmed. Maar die man wat gestraf gaan word, lyk vir my is Unai. Ja, Azedine Unai. Wat die geel kaart kry, so nou al heel wat geel kaarte uitgedeel hier die laaste paar minute. En ons is terug by die regstreekse aksie, bal wat daar uitrol vanaf 'n Marokkaanse kop aan die oorkantste kantlyn vlak in die gebied van Kanada. Ons herinner net ons luisteraars vanaand geen Saterdag aan tuis as gevolg van die sokker nie. En as heel wat oproepe, ons kan dit ongelukkig nie hanteer vanaand nie. Dit is tot 9 uur sokker ten minste, as daar ekstra tyd is natuurlik 'n bietjie later.
Maar hierdie sokkerwedstryd vanavond wat nou voorkeur geniet, dit is Marokko op die aanval, goeie geleentheid vir hulle 15 meter

Buitekant die strafgebied binneveld toe gespeel. Kan hulle bal besit behou? Nee, is al Kanada wat hom afneem hier op die verdediging. Kanada nou met 'n geleentheid hier hoofpaviljoen kant van die veld. Hulle vorder veld op teen die diskant se kantlyn. Bal wat uiteindelik uitrol. En dit is Marokko wat die bal kan ingooi. Hoofpaviljoen kant van die veld. Ekstra tyd, 6 minute wat toegelaat word vir hierdie kragmeting, se eerste helfte. As nou 'n bietjie kontak gemaak word, bal wat nou ingegooi gaan word deur Marokko teen die diskant se kantlyn kop by gekry deur die Kanadese verdediger, dan speel hulle hom binneveld toe. Wie se bal gaan dit wees? 'N Klomp spelers wat hier almal wat letterlik hier aan die diskant van die veld nou bymekaar staan. Niemand aan die ander kant van die veld nie. En 'n skeieregter wat nie tevrede is met al die kontak wat hier gemaak is nie. Speler wat daar grond toe gaan weer eens vir Marokko, die is Azedine Unai. Afritter baie frustrasie wys hier aan die kant van die veld vir Kanada, dit is Jesse Marsh. Die 52-jarige intussen spel verplaas hier na die doelwagter toe gespeel, dis Bounou van Marokko. 10 meter veld op gespeel, dan kry hy hom weer terug van Brahim Diaz. Nou is dit Bounou wat hier in die middelveld speel, bal onder voet, hy wag vir daai verdedigers, dan kruis aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. En dan is dit Moses Mazrui wat die bal kry teen die diskant se kantlyn, die bal wat uitgespeel word. Dit is 1 minuut 40, se ekstra tyd wat reeds afgeloop het. Nou is dit Kanada, balbesit, hoogskoppie vorentoe, net buitekant die strafgebied is dit Marokko wat balbesit terugwen. Twee verdedigers wat daar bykom of liewers aanvallende spelers, bal wat uitrol. En ek kan hoor daar skree hulle op mekaar. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Ek dink hulle is ernstig. Een Canadese speler uit op die bal gaan val daar, Marokkaanse speler. En dis hoekom die Canadese speler sê, are you serious? Nie gelukkig met die verloop van sake daar nie. En is hal wat daar op die bal gaan val het. En die proses dan... Baie van die skare wat ons hier sien en nou die bal intussen lang skoppie, dis kant wat hy uitrol. Deur Marokko geskop, 'n lang boogskoppie. En die bal wat uitrol, Kanada wat gaan ingooi 15 meter, so 20 meter binnenkant hulle eie gebied. Gooi nou die bal in vlak voor hom, drie verdedigers rondom hom, dan speel hy die bal veld op. Is Marokko wat onderskep, hier teen die middellijn en dan rol die bal uit. Dis kant se kantlijn, dis hoofpaviljoen kant van die veld. Marokko wat die bal vinnig ingooi, teen die kantlijn langs, een lang ingooi. Kanada wat hom het hier in die hoek, so byna in die hoekvlaggie. Dan speel hom verby 'n verdediger en die word onderskep deur Marokko. Dan skop hulle die bal veld op. Lang skop kom hier te lande, 15 meter binnenkant die gebied van Kanada. Kanada speel hom nou middelcirkel toe. Reis aangee, oorkant van die veld toe. Kanada op die aanval. Nou vorder hulle baie vinnig en goed met die bal. Daar op die hoek van die strafgebied, oorkant van die veld, driehoekformasie deur Kanada, die bal gaan verloor in die proses. Hier goeie aangee daai laaste een gewees nie, Marokko wat hom afneem, teen die oorkantste kantlyn, Marokko op die aanval speel in binneveld toe, geleentheid vir Marokko, en nou 'n kruis aangee hier, na die diskant van die veld toe, hy kan nie mooi die bal beheer nie, hy bou toch bal besit, maar ongelukkig vir hom, verdedigers wat bykom, grond toe gebring daar, dis Kanada wat afneem, en nou is dit weer Marokko wat bal besit terugwen. Kruis aangee hier op die middelcirkel. Marokko, wat maak hulle met hierdie bal besit? Teen die oorkantste kantlyn die bal aangegee. 15 meter buitekant die strafgebied. Te veel verdedigers voor hom, en speel hom so 'n bietjie terug. Dan weer middelcirkel toe. Kanada 4 minute wat ekstra tyd wat reeds verstreke is van die 6 minute wat toegelaat is. Ek sien hier is baie mense wat inskakel vir vanaand se Saterdag aan tuis. Ongelukkig gaan daar geen Saterdag aan tuis wees nie. Ons herinner net twee ons luisteraars. Marokko bal besit op die middellyn. Mazrui wat die bal terugspeel na die veilige optie Bounou. Hy jaag weer die bal onmiddellik daar na die oorkantste kantlyn toe, waar die bal aangegee word op die middellyn nou. Marokko binneveld weer teruggekry en dan is dit verdediger wat bykom. Hy skop die bal daar uit aan die oorkant van die veld. Ingooi gaan hanteer word deur Marokko. Verdediging daar aan die kant van Richie Larjeia. Vir Kanada gewees, hy het die bal uitgeskop, nou is dit Marokko wat die bal ingegooi het, hulle kry weer balbesit terug hier 10 meter binnenkant hulle eie gebied nou. En die bal weer verplaas daar na die oorkant toe, teen die oorkantste kantlyn, vlak in die gebied van Kanada. Kanadese verdedigers wat daar goed doen om die balbesit af te neem, maar in die proses kontak gemaak daar, speler gaan grond toe.
Hy is hier op die laag voorkuit geskop en dan is daar 'n geel kaart, nog 'n geel kaart. Nog 'n geel kaart vir Marokko. Kanu en daar die geel kaart ontvang het, ja, hy het so 'n bietjie daar elleboog ingelê. Teen Luc de Fougerolles van Kanada, die gaan grond toe. En hy is 'n goeie akteur, hy kry dan daar die geel kaart wat vir El Kanu gegee word. Nou ja, dit is alreeds, lyk van die 5, 6, 7 geel kaarte, 8 geel kaarte tot dusver uitgedeel in hierdie kragmeting. Ongelooflik. Dit is 'n wedstryd van geel kaarte. Gelukkig nog nie iemand 2 geel kaarte gekry nie. Dit sal natuurlik 'n rooi kaart beteken. Daar's die ekstra tyd wat nou ook amptelik verstreek is. Eerste helfte iets van die verlede. Dis 'n gelykop stryd. Marokko teen Kanada. En dit is 0-0. So vat so 'n vinnige breek. Ons kom weer terug vir die tweede helfte. It's a new generation. World united. All the fans, get ready. Get on the field. Ja, vra om verskoning dat ons nie die blye boodskap vroeër kon speel nie as gevolg van tegniese uitdagings. Kom ons probeer om dit nou vir jou te bring, Pastoor Russell Smith. Nee, lyk vir my ongelukkig. Hoe sê hulle in Engels? A copy and paste van wat ons vroeër ervaar het. Ons kry hom

Kom ons probeer hom op die ander kanaal. Lyk vir my dit kan ons dalk probeer. Nee, ek wil graag vanaand se blye boodskap vir julle bring, maar dit lyk vir my die tegniese uitdagings gaan ons letterlik nie toelaat nie.

Nou ja, ons vra om verskoning, lyk my daai blye boodskap om een of ander rede wil nie speel nie. Ons gaan ook nie vanaand natuurlik om 9 uur die pitkos vat of net voor 9 nie. Want daar gaan die geleentheid wees daarvoor nie. Kom ons vat vanaand se pitkos vroeër. Kom ons hoop ons kan dit aan jou bring en ons hoop die tegniese uitdagings laat ons toe. So vanaand se pitkos, die neem ons vroeg deur Dominee Johan Serfontein. Nee, of nie. Lyk nie vir my so nie.

Nou ja, ek het nou alle pogings aangewend. Lyk my ons tegniese uitdagings, ons weer die tegniese werk daaraan, maar ongelukkig lyk het vir my kry hulle dit nie bygelê in hierdie stadium nie. Ons gaan weer terug na die musiek toe.

Nou ja, ons vra om die rukke en stote, vra ons om verskoning voor, ons het so paar tegniese uitdagings, maar ons werk daar verby. Ons is terug by die tweede helft, so pas afgeskop, 29 sekondes wat het oud is, en is hier in die hoofpaviljoen kant van die veld, dit aanval wat geloods is deur Marokko. Hulle is nou in die binnenveld, 5 meter buiten in die strafgebied, Marokko speel om binnen toe, dis Canada wat onderskep, hulle is in die middelveld nou, Canada op die aanval, middelcirkel waar die bal afgeneem word deur Marokko, hulle skop is koppie oorkant van die veld toe, Canada wat weer afneem daar in die oorkant van die veld, na die middellijn toe gespeel, en nou is het weer Marokko wat afneem, dis Marokko, wat kan hulle bal besit hou, dit lyk toch so, hier op die middellijn, kruis aangee na die diskantse kantlijn toe, Marokko aanvalsgeleentheid vir hulle, mik daar voor en toe, dan klop hy die verdediger, so paar meter teruggespeel, weer om hom gespeel om die verdediger, dan skop hy om die volgende verdediger vas, die bal wat uitrol, Hakimi die kaptein wat daar gespeel het, bal wat uitrol hier diskantse kantlijn, kaptein van Marokko wat daar die spel het goed gedoen om verdediger en toe nog een te klop, maar intussen gooi hy weer die bal in, hoop paviljoen kant van die veld, goeie positie, Hakimi speel om weer een verdediger vas, die rol uit, weer aan die diskantse, dis hoop paviljoen kant van die veld, bal word ingegooi deur Marokko teen die kantlijn hier hoofpaviljoen kant van die veld teruggespeel daar na die middelcirkel toe nog een aanvalsgeleentheid van daar vir Marokko ons herinner net weer ons luisteraars is baie wat gebel word ons gaan ongelukkig nie saterdag aan thuis kan hanteer vanavond as gevolg van die rugby van die sokker wereldbeker nie Dis Marokko, waar die bal speel hierdie

Al top en dan word hy afgeneem deur die Canadese spelers en dan is het weer terug. Oeh, afgeneem daar deur Marokko op die verdediging. Dis een vir jou, een vir my. Nou is daar een speler van Canada wat hard praat met die skeidsregter. Hy reken meneer Michael Oliver gaan hom luister. Ek twyfel. Canada se speler daar, een van die Estaquiu is die kaptein van Canada wat baie ongelukkig is. Oor daardie beslissing is die bal daar verlore gaan. Die word oor die doodlijn geskop in die verdediger vast. Dit beteken Canada hoekskop geleentheid vir hulle. Dis die einste Steven Estaquiu, kaptein van Canada wat hierdie hoekskop gaan waarneem. Jesse March, die africhter, dit is nou kortskoppie grond langs deur Estaquiu. Hy speel hom nou terug, net 5 meter buiten in die strafgebied. Dis kant van die veld, dan middelveld toe. Hy aangee daar na die oorkant toe, boogskoppie, kop hy gekry, deur een verdediger. Hy is weer oor die doelhok. En dit is, ja nee, dit is nie verdediger nie. Lyk vind is daar van die Canadese kop af. Die speler daar, Luc de Fougerolles, waar die bal oor die hoek. Doel geskop het, dis net intussen aanvalsgeleentheid hier vir Marokko teen die hoofpaviljoen kantlijn langs en dan word hy grond toe gebring daar, hier kan moeilikheid kom, dis een geelkaart, nog een geelkaart, dis ongelooflik, geelkaarte reen vandag hier. Oortreder daar van Canada, hier is die einste Luc de Fougerolles wat die speler daar grond toe gebring het, baie goeie posiesie daar gewees. Sofiane Rahimi, hy is plaasvervanger. Opgekom vir Ismail Saibari in die eerste helfte. Ja, geelkaart bevestiging, Luc de Fougerolles van Canada, wat daar die geelkaart gekry het. Nou sit 'n vryskop. Hakimi, die kaptein van Marokko, wat hierdie skop gaan waarneem. Hy wys daar vir sy spelers waar hulle moet staan, hier in die strafgebied. En hy is so net rechts van die straf. Tree nou voor en toe. Laas koppie hier na die strafcirkel. Toe, dis 'n doel! Dis 'n fantastiese skop. Wel gedaan. En is 'n goeie aangee gewees. En die doel daar aangeteken deur Marokko. Azedine Unai, wat daar die doel aanteken. Is 'n grondskoppie wat hy ontvang het van sy kaptein. En hy skop hom vir 'n grond langs rechts van die doelwagter verby. En hy tref die doelhok. Is die eerste doel van hierdie kragmeting, Marokko wat voorloop teen Canada. Dis 49 minute wat het hulle gevat het om die eerste doel aan te teken in hierdie kragmeting. Wel gedaan. Hulle is sterk in die rug. Goeie aangee daar gewees deur die kaptein Ashraf Hakimi. Grond langs gespeel. Hy het hom gespeel weg van die strafgebied af. Dit is dan Azedine Unai wat hom inwag. Hy skop die bal onmiddellik grond langs na die doelwagter toe. En hy kry hom net rechts van hom verby. En hy laat die net wapper, net hier aan die rechterkant. Een paar verdedigers ook wat hy geklop het in die proces wat voor hom gestaan het. So baie goed gedoen, hy het onmiddellik die bal geskop, hy het hom nie teruggehou nie. Onmiddellik die bal geskop toe hy ontvang het. En die is onder de paar voete van die verdedigers deur. Is eindelijk een van die verdedigers daar van Canada. Lyk vir my, dit is Oluwaseyi, wat daar die bal na die bal geskop het, maar hy letterlik boor die bal geskop, die bal wat onder hom deurgaan, en hy klop ook die doelwagter aan die rechterkant verby, is het doel deur Unai, Azedine Unai, wat slaag met daar die doel. Is 1-0, Marokko loop voor, hulle sterk in die lig, 51 minute verstreke van hierdie kragmeting, nou is het Canada wat afskop. Hulle is 15 meter binnenkant hulle eie gebied, een paar skoppies voor en toe, nou teen die diskantse kantlijn, Canada word grond toegebring daar, vryskop toegekend daar. Nou ja, dis Canada wat goed gespeel het, tot dusver nie te sleg gespeel nie, maar natuurlijk Marokko wat ook net so bietjie te sterk is vir hulle, Marokko wat nou bal besit het, is in hulle eie gebied, oorkantse kantlijn. Twee verdedigers daar, speel om tussen hulle deur. Nou sit Canada het onderskep met die op die middelcirkel in die middel van die veld die aangee. Steeds Canada kruis aangee hier na die diskant van die veld toe, so 5 meter binnenkant die gebied, speelgebied. Hy gaan grond toe, maar dan staan hy weer vinnig op, speel om nou terug, middelcirkel toe. Kruis aangee deur Canada, die word bemeester daar aan die oorkant van die veld, deur Canada speel om vinnig binnen veld toe. Klop daar twee verdedigers en dan speel hom hier in die middel, in die strafgebied in, maar dan word hy daar afgeneem deur een verdediger kop bygekry hier in die proces deur Canada, bal wat los spat, wie wil hom hee?
Marokko wat hom nou kry uiteindelik. Hier teen die diskant se kant lê Hakimi die kaptein van Marokko. Hy speel hom veld op. Hy doen baie goed hier aan die

Rechterkant kan hy hom vinnig kry. Hy klop die verdediger daar binnenkant toe en dan gaan hy grond toe. Een bal wat afgeneem word. Skeidsrechter sê nie, speel gerus voort. Skeidsrechter meneer Michael Oliver. Hy laat speel voortgaan. Hier teen die diskantse kantlijn nou op die aanval. Canada steeds teen die kantlijn en dan rol hy uit. Balbesit daar verlore vir Canada. Goed gespeel daar deur die kaptein Hakimi. Wat 'n vinnige loopie hier. Geneem het hier teen die sy regtervleuel en hy het baie goed gevorder tot hy uiteindelik dan nou grond toe gaan. Geen ongeoorloofde spel daar, sê die skeidsregter. Meneer Oliver. Einstein Kimi wat nou die bal gaan ingooi. Van waar hy dan uitgeskop is en dan tussen die bal veld opgejaag daar as hy ingegooi word. Kopbye gekry deur Canada, maar is onkant spel wat bespeer is deur die lynregter, dis kant van die veld, hoofpaviljoen kant. 53 minute verstreke, nou ja, skielik lewe hier in die spel na die eerste doel aangeteken is. Nou sit Canada, wat besef, hulle sal met die doel terugkry, hulle is op die aanval, word afgeneem. Hier in die gebied van Marokko, 3-4 verdedigers wat bykom, allemaal van hulle word geklop. Goeie spel daar deur Marokko, speel hom terug daar na sy eie gebied toe. Canada, wat nou baie ernstig hier op die verdediging is op die oomblik, hulle wil net graag balbesit kry. Kry dit nie reg nie, bal word teruggespeel daar na die strafgebied toe van Marokko. Nou sit die verdedigers wat bietjie terugval van Canada en dan word die verdediger nou beweeg hy diskant toe, kruis aangee, driehoek formatie. En daar na die strafsirkel toe gespeel steeds Marokko. Terug na hulle eie strafgebied toe. Jene weer, dan na die doelwagter toe, hy speel hom weer diskant toe. Bounou, hy speel hom weer vorentoe, veld op gespeel. Canada wat afneem, goeie posisie vir hulle, kruis aangee, net buiten kan die strafgebied hier aan die linkerkant en speel hom binnenkant toe, ongelukkig die aangee, verlore vir Canada. Marokko, nou aangee, na die middellijn toe. Marokko op die aanval, net twee verdedigers om te klop, hy speel die bal vorentoe. Marokko, geleentheid vir hulle hier, van die diskant speel hom in die verdediger vas, hy is oor die doodlijn, dis 'n hoekskop geleentheid. Goed gedoen daar op die verdediging, daar bygekom vinnig vir Marokko, dit is Diaz wat daar die poging na die doelhoek toe gekeer het en gefnuik het, maar in die proses hoekskop vir Canada, dis kant van die veld, hoofpaviljoen kant. En dis gebruiklik Hakimi. Vir Marokko wat hierdie Ashraf Hakimi, die kaptein van Marokko wat die hoekskop gaan hanteer, hoofpaviljoen kant, hy tree nou terug. Regterhand in die lig en dan tree hy vorentoe, hy skop die bal, laat traject weer hierdie keer. Kry daar een van sy maar verdediger wat daar bykom en dan 'n boogskoppie as hy die bal terugkry, daar ver veld op, gaan hy oor die doodlyn. Ja, inderdaad, rol hy oor die doodlyn. Sy doelwagter skop. Hy gaan vinnig daai bal of hy mik om vinnig te skop en dan gooi hom op die grond neer. En nou sit Canada, bal onder voet. Die afrigter kyk hier in die grond vas, hy wil niks sien nie, hy skud sy kop, baie gefrustreerd. Canadese afrigter, meneer Jesse Marsh, 52-jarige afrigter van Canada. FIFA se 30 geplaaste span, so hulle doen nie te sleg nie, hulle speel teen Marokko wat 7de gekeer is en een van die spanne wat hierdie jaar baie, baie goed presteer het, Marokko. Canada nou wat aanval probeer loods hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld 10 meter nou vanaf die middellijn, nou op die middellijn word afgeneem daar deur Marokko, maar het kon nie die bal beheer nie, oor die diskantse kantlijn geskop, Marokko wat bal omhoog hou om hom in te gooi. Dan steel hy so meter of wat, gooi die bal toch in diskantse kantlijn, dan Canada wat die bal terugkry hier teen die diskantse kantlijn, nou weer teruggespeel. Steeds Canada, Unai, verskoning. Canada se speler daar oor kan se kant lyn nou. Speel hom weer binneveld toe, klop sy eie man daar, die bal afgeneem daar tydelik deur Marokko en dan weer teruggekry deur Canada, speel hom na hulle eie doelwagter toe. Nou speel hy die bal op grond hierso, boogskoppie, kom te lande hier teen 'n kop van 'n Canadese speler, dan weer Marokko. En nou is dit weer Canada wat die bal veld opspeel. Kop stamp deur Marokko, nog 'n kop stamp deur Marokko. Die bal kom te lande hier op die middellyn. Dan is dit Canada, speel hom so oor die kop, so fiets, skop, oor die kop, en dan die veilige optie terug na die doelwagter toe, hy skop hom onmiddellik veld op, dis nou Canada se doelwagter, kom hier te lande op die middelsirkel, Canada wat probeer daarom by die bal uit te kom, dan kry hulle dit nie reg nie,
Hakim

Mie wat daar so 'n bietjie kontak maak met die speler. Van daar 'n vryskop toegeken word. Ons het so 'n bietjie beeld verloor want ons is nou hier by die meneer Infantino. Maar die fokus is op die oomblik op kamera. Dan is ons terug by regstreekse aksie. Langskop hier teen die hoofpavilion kant. Waar gaan hy? Nou is daar weer 'n skerm. Sjoe. Beeldmateriaal wat ons 'n bietjie in die steek laat. Die bal is, ek dink ek, daar oor die doodlyn. En dit kan dalk 'n hoekskop wees. Ons het allerhande beeldmateriaal behalwe daar waar die aksie plaasvind. Redelike volgepakte stadion hier vanaand. Kapasiteit van 68,777 by hierdie Houston Stadion in Houston, Texas in Amerika. Een van die gasheerlande natuurlik Kanada wat hier vanaand speel. Hulle speel nie op hulle tuisfront nie. Dis 'n hoekskop wat waargeneem gaan word deur Kanada se Steven Estacuayo. Hy skop die bal en 'n kopstamp daarby gekry, maar dan spat hy los. Dis Marokko wat tussen beide tree en hulle skop die bal uit oorkantste kantlyn wat wen. Dit gaan 'n ingooi wees vir die span van Kanada. 58 minute se spel en reeds verstreke in hierdie kragmeting. Laat doel aangeteken. Vir hierdie kragmeting, eerste doel van die wedstryd. Verskoning, so 'n bietjie tegniese probleme wat ons hier probeer in die agterkant uitsorteer. Terselfdertyd dan balbesit daar aan die oorkant van die veld is Kanada wat besit het net buitekant hulle eie strafgebied. En die bal wat uiteindelik uitgeskop is oorkant van die veld. Nou is dit Kanada wat veld op beweeg. Die doelwagter wat die bal kry. En hy skop weer 'n lang skop die veld op. Daar kop by gekry deur Marokkaanse speler. En nou is dit Marokko, as hy daar bo die speler gaan en dan speel hy hom weer terug. Hier is skeidsregter wat hand in die lug het. Daar's 'n kontak gemaak deur ek vind Masrui wat daar op die grond lê, as ek dit nie mis het nie. En skeidsregter wat hulle daar terugroep. Net kyk waar dit omtrent gebeur het. Kontak daar gemaak so. Net daar aan die oorkantste kantlyn, binnekant die oorkantste kantlyn en dan eintlik waar die oortreding plaasgevind het, lyk vir my is dalk hier binnekant die strafgebied. Die speler daar van Kanada wat grond toe gestamp is, daar was ook vroeër kontak gemaak, dis Masrui wat grond toe gegaan het hier op 'n ander deel van die veld. Waar gaan die skeidsregter daardie vryskop toeken? Lyk vir my Marokko gaan wel die vryskop kry daarvan waar Masrui grond toe gebring is. Dis daar 5 meter buitekant hulle eie strafgebied, oorkant van die veld. Speel hom onmiddellik terug na sy doelwagter toe. Word daar geplaas deur 'n verdediger, dan na die oorkant van die veld toe gespeel, kry hom weer terug. Nou sit 'n lang skoppie veld op. Doelwagter van Marokko, Bounou, wat die bal veld op skop. Kanada wat hom onderskep hier in die middelveld. Nou sit Kanada. Nee, afgeneem deur Marokko. Hy speel hom tussen twee verdedigers deur hierso se geleentheid. Nee, Kanada wat eerste by hom uitkom. Hulle speel hom weer na hulle doelwagter toe, dis Maxime Crepeau, wat die bal daar na die oorkantste kantlyn toe speel. Kanada, bal besit vir hulle, weer terug na Crepeau. Hy speel hom onmiddellik weer veld op hier in die middel van die veld, die verdediger David bykom. Hy klop die verdediger aan die buitekant en dan 'n kruis aangee, en die oorkant toe kry hom weer terug hier na hulle eie straf sirkel toe. Kruis hom hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. Kanada nou op die aanval. Wat maak hulle met hierdie bal besit op die middelsirkel? Besluit hom om te draai en terug te speel. Sit hier 5 meter binnenkant hulle eie gebied. Kanada op die aanval. Om die verdedigers daar binnenveld langs gespeel. Kry toch voet by, maar dan spat hy los en hy is ongelukkig nie beheer uitgeoefen daar nie. Dit is Bounou waar die bal daar kry. Doelwagter, hy speel die bal veld op teen die diskantse kantlyn. Marokko op die aanval, 2 verdedigers wat hom pla, 3 verdedigers nou. Dan gaan hy grond toe met die bal word afgeneem deur Kanada. Skeidsregter sê hy laat dit toe en dan is daar 'n speler grond toe gebring van Marokko. En praat hulle hard hier met die skeidsregter Tani Oluwaseyi wat nie saamstem daar nie, maar hy het sy hand om die speler gehad en die gaan grond toe in die proses van agteraf. Plaasvervanger intussen hier aan die kant van Marokko. En dit is speler wat op die veld kom is Sofyan Amrabat. Hy sal vir Bouhadi vervang van Marokko.

Waar die die veld dan nou verlaat, 1 doel teen 0, Marokko loop voor 62 minute verstreek in hierdie kragmeting. El Kanou is ook van die veld af. So, ons het 'n paar plaasvervangers nou op die veld, nuwe bloed. Kan hulle die verskil bring? Nou is dit Marokko teen die diskantse kantlyn, boogskoppie veld op. Kopbal gekry, steeds Marokko. Goeie skoppie daar vorentoe, was hy omkant geweest, ons sal moet bevestiging kry. Dis Marokko wat bal besit het, net by die strafgebied. Kruis aangee, oorkant toe, dis 'n swak aangee. Ongelukkig vir hulle, daar was gevaarzone geweest, maar hulle kon nie die bal mooi beheer daar nie. Die aangee was eintlik baie swak. Marokko terug, toch bal besit, steeds aan die oorkant nou. Nou is hulle 10 meter buitekant die strafgebied. Hulle vorder tussen die verdedigers deur. Kruis aangee, oorkant van die veld. Kom maar verdediger by, hy speel om hom. Kruis aangee weer hier tot buitenkant die doelwagtersgebied, dan word hy wild weggespeel. Marokko het hom teruggekry, steeds in 'n goeie posisie vir hulle, speel hom onder die verdediger, dan binnenveld toe, Kanada kry voet by, skop hom langs kopveld op. Kom hier te lande net buitenkant die strafgebied. Marokko wat hom speel na hulle doelwagter toe, Bonou. Die speel die bal weer vorentoe, dan middelveld toe, kruis aangee hier, teen die diskantse kantlijn, so met die binnenvoet gespeel daar, na die oorkant toe, nou sit hier, steeds hier, aan die diskant is Marokko in 'n goeie posisie, net buiten in die strafgebied, kruis aangee, kan hulle hom beheer, nee, Kanada neem hom af, skop hom weer veld op, dan sit hier in die middelcirkel, kopbye gekry, deur die span van Marokko, wie wil hom hee, speler daar grond toe gebring, vryskop aan Marokko toe geken, hy is daar van sy voete afgebring, vryskop hier vlak in die gebied, van Kanada, waar hy vryskop dan toegeken word. Ja, goeie akteurs hier aan beide spanne. Maar dan soos terug by die sokker, dit is Marokko, wat nou bal besit het. Hoofpaviljoen kant van die veld, kruis aangee binnenveld toe. Dan so driehoek formasie teruggespeel en dan terug na Bonou, die doelwagter. Nie vreeslik baie werk vir hom gewees vanavond nie. Kanada in die stadium baie goed gelyk op die aanval vroeg in die eerste helfte, maar toe bietjie gaan slap lê en toe sit Marokko wat eerste bloedryk, hulle die eerste doel aangeteken. En nou is ons met Marokko bal besit in die middelveld. Grond langs aangegee na die middelsirkel toe, nou middelveld langs vorentoe gespeel. Speler gaan daar grond toe en hulle vra vir 'n vryskop. Die word nie toegeken deur die skeieregter, meneer Michael Oliver nie. Het is een spel verplaas, is Kanada op die aanval, teen die oorkantste kantlijn, vlak in die gebied nou van Marokko. Speel hem weer terug hier na die middellijn toe, op die middelcirkel nou, die bal aangegee. Marokko, waar daar op die verdediging bykom, maar dit is nie goed genoeg nie, hulle is kruis aangee, wat hier te lande kom, 20 meter binnenkant die gebied van Marokko. Hy speel daar om die verdediger, steeds Kanada met bal besit, om die verdediger, hy behou bal besit, vier keer om so'n bietjie voor en toe, en dan net buitenkant die strafgebied, speel om in die verdediger vas, bal oor die doodlijn, en dan, skeieregter wat hier, hard op sy vlekkie geblaas het vir oortreding, en, voor daar die doel aangeteken enigsten tot dusver deur Marokko se Azedine Unai aangeteken. Sedertdien geen doele nie, ons het 66 minute se spel wat reeds verstreek is in hierdie kragmeting. Onkant spel geroep so rukkie gelede en nou is dit spel wat hervat is, bal wat uitrol hier in die diskantse kantlijn, dis Marokko se ingooi, dis hier dig by die middellijn. Marokko kry hom weer terug, speel hom daar, boogskoppie, na hulle doelwagter toe, Bonou. Sjoe, hy kry hom net betyds daar teen aanvallende speler van hom af weggeraap en veld opgeskop. Nou sit Kanada wat 'n geleentheid het, as die bal lospad, oeh, daar sit, joh, groot moeilikheid gewees. Het was paar foute daar gemaak. En 'n geel kaart vir Kanada. Geel kaart vir Kanada. Die oortrede daar van Kanada, die was hierdie keer gewees Kyle Arin, een van die plaasvervangerspelers van Kanada. En kyk wat daar, oef, hy het daar contact gemaakt met die doel.

wagter. Nie seker of dit regtig so ongeoorloofde spel was nie. Doelwagter het daar gegaan het vir die bal. Hy skop die bal en dan is daar so ligweg kontak gemaak met hom. Bietjie frustrasie daar deur Kyle Rien van Kanada. En nou ja, hy het intussen so bietjie bedaar. Daar is ook 'n waterbreek op die oomblik. In hierdie kragmeting, nou ja, dis hoe die telling op hierdie stadium daarna uitsien. Dit is 1 doel vir Marokko en 0 vir Kanada. En Kanada sal desperaat wees om nou 'n doel terug te kry en natuurlike uitklop rondte hierdie ronde van 32. So wenner hier gaan deur na die ronde van 16 toe. Dis die volgende ronde in die Wêreldbeker. En natuurlik die speler wat nou uitgeskakel word, die is uit Wêreldbeker 2026. 67-68 minute se spel, so byna verstreke vir hierdie kragmeting. En nou ja, dit klink vir dis warm hier op die stadion waar hulle speel vanaand. En dit is die Houston Stadion in Houston, Texas, kapasiteit van 68,000, so byna 69,000. En dit is Kanada teen Marokko. FIFA nommer 7, Marokko teen Kanada nommer 30. Dit is die jongste wat ons vir jou het. Ons speel so vinnig 'n bietjie musiek en ons kom terug vir nog aksie in die tweede helfte.

Ja, en is weer die waterbreek wat iets van die verlede is. Dis so 71 minute se spel verstreke in hierdie kragmeting. Ons kyk na Marokko teen Kanada en dit is regstreekse aksie hier. Dis kant van die veld is Marokko wat bal besit het hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld. En lyk vir daar was onkansspel bespeer en nou is die tegniese gesprekke hier in die kant en dis lyk met die afrigter wat daar praat met sy groep van sy bestuurspan en nou word die bal aangegee hier Marokko teen die hoofpaviljoen kant van die veld. Hulle speel die bal veld op na Bounou. En Bounou die gee die bal weer aan hier na die oorkantste kantlyn toe kop bygekry deur Kanada op die verdediging. Kanadese spelers speel om so boogskop die veld op, daar onderskep deur een van die Marokkaanse spelers. Nou is hier 'n klomp spelers hier in die middelveld. Wie gaan die bal besit? Erwin. Ek vind maar Zrui wat die bal daar beheer het vir Marokko. Dan speel hulle om binneveld toe. Nou is dit steeds Marokko. Hier is drie verdedigers. Dan moet hulle om noodgedwonge terugspeel na Bounouri, die doelwagter van Marokko. Hy die bal daar onder voet. Kort skopje aangee. Teen die diskantse kantlijn nou. Marokko teen die kantlijn langs. En hulle speel hom uiteindelik uit aan die diskantse

Kantlijn, bal wat vinnig ingegooi word deur Kanada. En nou is het Kanada waar die bal teruggespeel het. Hulle is terug in hulle eie gebied toe. Skeidsregter wat daar sê nee van die bal oor. Ons gaan hom weer hanteer. Hy sê ja, dis Marokko se ingooi. Nou die bal hoog die lig ingeskop. Kom te lande hier hoofpaviljoen kant van die veld. Onkantspel. Onkantspel deur. Die bal toch daar. Nou is hier bietjie verwarring. Ek is verward, die spelers is verward. En is toch een ingooi in die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou is hier op die middellijn klomp spelers hier wat saam drom. Wie wil die bal hee? Bal teen die diskantse kantlijn gespeel en dan sit Kanada wat om na hulle doelwagte toe speel. Hy hou die bal onder voet as daar een verdediger bykom. Speel hom daar na die oorkantse kantlijn toe. Teen die kantlijn langs nou gespeel. Ongelukkig te hard is oor die oorkantse kantlijn waar die bal uitrol. Ingooi vir Marokko. 73 minute verstreek in hierdie spel. Nog so 17 minute oor. Marokko wat voorloop. So as die wedstrijd so eindig soos hy nou is, dan is dit Marokko wat deurdring na die volgende ronde toe. Sal geen verrassing wees nie. Kanada sal natuurlik bitter graag wil terugkom in hierdie kragmeting. Nog genoeg tyd daarvoor. Bal in die oorkant van die veld. Marokko wat hom omhoog hou. Hulle gaan die bal nou ingooi. Dan maak hy nou so, so boog ingooi, dan die bal wat daar lospad. Is het Kanada wat hom terugkry? Ja, Kanada wat hom bemeester, dan speel hulle hom terug. Doelwagter toe, hy skop die bal, boogskop veld op, hoog skop. Kom te lande hier op een Marokkaanse man en dan weer op die bors van een Canadese speler. Hy speel hom boogskopie veld op en dan kop hy gekry en dan is het die doelwagter Bounou wat hom inwag as daar een aanvallende speler daar kom. En moes hy vinnig van die bal ontsla raak. Nou is het Mazraoui wat die bal het hier in die middelveld. Kruis aangee vir Marokko. Teen die diskantse kantlijn. Nou veld opgespeel. Boogskoppie. Uitgeskop. En is vinnig ingegooi deur Kanada. Speel om veld op. Nou Kanada. Twee verdedigers om te klop. Hy kry dit reg binnen veld toe. Kanada steeds met balbesit. Speel om terug. Die verdediging daar te goed vir Marokko. Moes om noodgedwonge hier na die diskant toe speel. Kanada se Larea wat die bal binnen veld toe speel, nou kry hulle weer terug hier in die hoofpaviljoen kant toe. Het maak hulle nou met hom, hy mik daar aan die oorkant toe speel om middelcirkel toe. Middelcirkel Kanada, aanvalsgeleentheid vir hulle, kruis aangee, het buiten in die strafgebied oorkantste kant lijn, verdediger voor hom, kan hy hom klop. Hy kry dit tydelik reg, maar dan word die bal besit afgeneem. En lyk van die bal was dalk uit daar aan die oorkant. Inderdaad so. Spel wat hervat gaan word daar vanaf die oorkantste kantlijn waar die bal ingegooi gaan word. Dan die bal nou ingegooi lang, ingooi hier kopstamp deur Mazraoui wat die bal dan wegstamp, maar Kanada wat hom kry weer aan die oorkant, boogskop hier na die doelwagter toe, hy spat die balspad los van sy hande af en nou sit Kanada wat die bal weer terugkry. Dan een boogskoppie voor en toe kop hy gekry deur die verdediger. Nou is het Marokko wat bal besit afneem. Weer Kanada. Kanada het hom nou. In die strafsirkel. Kanada speel aan verdediger vas. Hy gaan grond toe. Wat sê die skeidsregter? Hier kan moeilikheid kom. Dis so in die strafsirkel daar waar die oortreding was, lyk het my. Die skeidsregter tot raar sy spuit uithaal en hy spuit daar op die grond waar die merk was. In die strafsirkel. So, dit was so op die grens gewees. Is in die strafsirkel en die strafgebied. En ek vind die oortreder daar aan die kant van Marokko. Die was Sofyan Amrabat. So hier in die strafsirkel is nou geleentheid vir Kanada, skeidsregter wat nou eers gesels, almal wat iets vir hom te vertel het, hulle wil vir hom leer, hoe moet die skeidsregter die wedstrijd hanteer, en dan gryp hy letterlik die man aan sy skouer, en hy sê vir hom beweeg terug, ek is die man wat die vluitjie blaas. Ook Hakimi, die kaptein wat daar nou nader kom, hy gesels ook sommer met die Canadese spelers, en vertel vir hulle hoe hy dink die spel moet verloop. Dan stap hy nou terug, as die skeidsregter ook vir hom vertel, ek sal besluit hoe word dit geblaas, en dan moet hy eers daar gesels met almal, en vertel vir hulle hoe. Lees vir hulle die leviete voor. En nou sê hy, hier is waar die wortels gegrawe het.
Julle sal hier staan. 77 minute verstreke van hierdie wedstryd, nog 13 minute oor van amptelike speeltyd. Skeidsrechter wat steeds daar met die mense gesels. Nou sit tot die doelwagter wat hier kom en hy vertel vir die manne teken. Hy is verder veld op.

Kop geen gevaar daar vir die doelwagter gewees nie. Maar nou ja, geleenthede die raak nou min. Kanada sal moet hulle opsies of hulle kanse gebruik wanneer hulle dit kry. Plaasvervangers is twee spelers wat die veld verlaat en twee varsvoete vir Kanada wat op die veld verskyn. Hoogskop die veld op, Kobbey gekry deur Kanada. Hier op die middellijn, dan is het Marokko wat hier in hulle eie gebied weer balbesit terugkry. Nou is het Kanada wat die bal onderskep. Hulle speel om veld op hier in die middelveld. Lang afstand poging deur Kanada en hy is gestop. Net, dit was 'n goeie lang afstand poging. Bonhou wat wel hand by kry. En hy jaag hom oor die doodlijn. Dit beteken 'n hoekskop, hoofpaviljoen kant van die veld. Lang afstand poging daar deur Kanada. En baie goed gedoen deur Tanjon Buchanan van Kanada. Maar die doelwagter Bonhou wat op sy stikke is en hy jaag die bal aan die regterkant van sy doelhok verby. En nou is het hoofpaviljoen kant van die veld, dit is Kanada. Wat gereed is om die bal is Estakui, maar die bal dan inskop, laat reekskop, is voet bygekry deur die verdediger daar van Marokko, speel om veld op. Hy kom so 5 meter te lande binnen kan die gebied van Marokko. Nou een lang boogskoppie daar. Kop bygekry deur Kanada. Ongelukkig kon hy nie mooi beheer nie. Hy is oor die doodlijn. Doelwagterskop. Bonhou wat hom van daar af sal wil wegjaag waarskynlik. En nou is het weer Masrui van haar op sy blaker sit. Hy reken nie, daar is een ongeoorloofde spel gewees. Ek kon dit nie regtig sien. Dat daar enige oortredings was nie. Baie goeie lang afstand poging daar gewees deur Kanada. Net vingerpunte bygekry daar deur Bonhou. Buchanan, goed gedoen daar. Baie goeie poging gewees deur hom. Maar ongelukkig vir hulle, steeds geen doele nie. Dis 1-0, Marokko loop voor. 80 minute nou verstreke. Nog 10 minute is amptelike tyd oor in hierdie kragmeting. In hierdie stadium lyk dit of Marokko gaan deurdring na die ronde van 16. Bal daar die lig in geskop en dan sê die skeidsrechter wat sê vryskop aan Kanada hier op die middellijn oorkant van die veld. Dit is die kaptein Estakui wat die bal dan daar die vryskop gaan hanteer. So 5 meter vanaf die oorkantste kantlijn. En paar spelers wat hier net buiten kan die strafgebied nou formatie vorm, hulle waag die bal in. Vandaar die vryskop nou Estakui wat hom skop grond langs, kop daar, of liewers bors by gekry daar deur Kanada. Nou sit Estakui wat vorentoe beweeg, kruiskoppie. Die word weggestamp deur 'n kop hier van 'n verdediger van Marokko. Dan speel die bal nou terug daar na Crepeau van Kanada, die doelwagter. Hy speel hom veld op. Op die middellijn nou, Kanada wat weer bal besit herwin. Nou vorder hulle baie goed veld op, vorentoe gespeel, maar die aangee gaan verloor, swak aangee, hy steen die verdediger vas, 'n goeie aanvalsgeleentheid nou, Marokko wat vinnig veld op beweeg, kruis aangee, dis kant van die veld toe, niemand voor hom nie, behalwe die doelwagter, dan besluit hy om die bal terug te bring, en dan een poging is het doel, dis nog het doel, nou ja, nou lyk het my moeilik vir Kanada, om van hier af terug te kom, doel aangeteken deur Marokko, en as ek nou mooi gesien het daar, is het moontlik Unai wat daar die doel aangeteken het, maar hy word natuurlik toegeswerm deur sy spelers, ons sal eers moet kyk. Het is Unai wat die doel aangeteken het. Nou ja, wel gedaan Unai vir Marokko. Tweede doel. Dis sy tweede doel van die dag. En enigste man wat tot dusver doel aangeteken het, is Unai, sy tweede keer wat hy die doel ook vind. Goed gedoen Azedine Unai, hy maak dit 2-0 vir Marokko. 82 minute verstreke, baie goeie poging. Nou ja, sy spelers uit die aard van die saak baie bly. En hy gooi hand in die lig ook van blydskap. Nou ja, hulle het ver van diep in hulle eie gebied die bal gekry, hulle het hom teruggespeel. Net buitekant die strafgebied teruggespeel en dan Unai wat hom ontvang hier net so buitekant die strafgebied. En hy het onmiddellik, of net buitekant die doelwagtersgebied verskoning. En hy het onmiddellik toe die bal kry, speel hy hom vorentoe, hy is bo oor die doelwagter se hande. En hy klop die doelwagter aan die doelwagter se regterkant verby. En net so aan die regterkant van die doelhok, waar die bal dan die nette laat wapper.
So wel gedaan, Unai, vir Marokko. Hulle is baie bly, ook die ondersteuning.

Kinders hier dans rond, hulle is baie bly, hulle span is waarskynlik deur na die volgende ronde toe, lyk of het 'n relatiewe maklike oorwinning vir hulle is. Definitief nie teen verwagtinge in nie, baie goeie span, hulle het goed vertoon tot dusver in hierdie jaar se wêreldbeker. Nog 7 minute se spel oor, so dis nog nie verby nie, Kanada nou 'n aanval en hier in die middelveld kop by gekry deur een van hulle spelers, Huispad los hier tot op die middellyn. Kanada en Marokko wat nou stry hier so as 'n seker van die aankondiger daar skree nie lang aangee middelveld langs Kanada op die aanval dan Marokko wat afgeneem het Kanada kry terug Kanada net buite kan die strafgebied in die middel van die veld speel met die verdediger vas die bal spat los Marokko kry vir hom skop hom hier kopstamp deur Marokko terug gespeel nou sit Kanada geleentheid vir hulle Kanada speel hom na die doelwagte toe hy val op die bal Bonu hy is baie goed vanaand op die verdediging voor die doelwag, voor die doelok. Doen baie goeie werk vir sy span. Vir Marokko, hulle start in die lig 2-0 voor. Het gaan moeilik wees vir Kanada om van hier af terug te kom. Marokko in hulle eie gebied, boogskoppie vorentoe, kom hier te lande, diep in die gebied van Kanada. Kanada onderskep die bal besit. Wat gaan hulle van hierdie geleentheid maak? Hulle speel veld op, nou op die middellijn. Oorkans de kantlijn, waar die bal aangegee word. Nou speel hy voor en toe en skoppie wat daar na die doelwagte toe gespeel word. Hy vang hom uit die lig uit op en hy gooi hom lig langs hier na die hoofpavilion kant van die veld toe. Vorder hulle weer goed. Unai, die enigste man wat twee doele aangeteken het. Hy speel voor en toe. Kry skoppie, kry kop. Hey, is nog. Ooh, was het. Jo, in die boonste paal vas en hy hop net voor die lyn as hy grond toe hop. Net voor die lyn. So byna 'n derde doel. Hy het in boor die doelwagter gespeel. Hy het die boonste dwarspaal getref. Hy hop en hy's net voor die lyn van die doelwagter. Nou sit intussen Kanada wat aanval loods hier van hulle eie ander kant van die veld. Hy speel hom binne veld toe, maar is 'n bal wat weggeskop word hier oor die doodlyn. Dit beteken 'n hoekskop. Hoofpavilion kant van die veld. Nou Unai wat baie goed gedoen het. Hy het die bal kruis geskop. Kop by gekry daar. Deur die speler in die binnenveld kon nie sy nommer kry nie, maar het baie goeie kop skoot deur hom, ongelukkig vir hom, tref hy die boonste reg die dwarspaal en die gaan afgrond toe, maar nie oor die lyn nie. Doelwagter wat nie by hom kon uitkom en Kanada intussen hier op eie aanval speel hom binnenveld toe net buite kan die strafgebied, die word afgeweer, die eerste aanval kry hom weer terug. Dis Kanada, net buite kan die strafgebied, hoofpavilion kant van die veld, nou weer 'n kruis aangee, dan word hy afgeweer, kry hom weer op die borsbeet. Nou is het binnen toe gespeel en dan is het kop bygekry. Daar die is Masrui op die verdediging. Balrol daar na die oorkant toe. Dis Kanada wat om daar gaan haal. Teen die oorkantste kantlijn 10 meter buiten in die strafgebied. Oorkant van die veld. Steeds Kanada. Nog een geleentheid vir hulle. Speel hom weer terug daar. Kanada. Veld opgespeel. Die verdedigers kom by. Nou is het Kanada. Gaan hulle hom afneem. Masrui wat daar by kom. Hy speel die speler daar grond toe. Vryskop toegeken. Masrui daar die oortreder teen David van Kanada. Plaasvervangers hier aan die kant van Marokko, twee van hulle wat veld op gaan kom. Speler wat die veld verlaat is Issa Diop, hy word vervang. Dis Mourabet wat op die veld gaan verskyn en ook lyk vir my Sadane vir Marokko, Sadane wat sopas op die veld verskyn. So Sadane. Issa Diop wat hy vervang. En Unai wat ook die veld gaan verlaat. Man wat twee doele aangetreken het. Hulle probeer om spaar waarskynlik vir die volgende ronde. Nou is het Kanada vryskop toegeken. Nou boogskoppie van hulle in die doelwagters hane in. Hy stamp die bal weg. Kanada wat weer een geleentheid het. Hulle kry die bal terug. Contact gemaakt daar met die doelwagter. Wat sê die skeidsregter? Kanadese speler daar op sy maag. Lyk van jy daar, as ek nou moet mooi kyk. Is het David? Promise David wat daar grond toe. Hy het contact gemaakt met die doelwagter, Bonu. Oeh, kopstamp. Ja, het in kaarse koppe daar gestamp in die lig. En Bonu wat hier intussen hier onder sy rechterarm sy lyf vastgryp en dan sit Bonu wat daar sy bors vastgryp. My gelyk na kopstamp in die lig. Nog plaasvervangers hier aan die kant van Kanada ook.
So grootskaalse plaasvervangings wat nou plaasvind. Buchanan wat vervang is, hy word vervang deur Jaden Nelson. Nico Sugur. Sugur wat die veld verlaat, Jonathan Osorio wat vir hom vir Kanada vervang. Mohamed Wahbi. Die afritter van die span wat hom besluit het om Asadin Unai te vervang. En hy word vervang deur Samir El Murabet, so rukkie gelede. Nog een plaasvervanger is Marwane Sadane vir Marokko. En hy het vir Issa Diop vervang. So een paar varsvoete vir Marokko wat op die veld verskyn het. Beide spanne. Bietjie varsvoete gekry en dis 88, bijna 89 minute verstreke. Dit beteken net meer as een minuut sy amptelike speeltijd nog oor in die kragmeting. Marokko 2, Kanada 0. Nesi verby, Unai die twee doel aangeteken in die 50ste en 82ste minute van hierdie kragmeting. Nou zit een langskopveld op deur Bonou. Bal uitgeskop hier, hoofpaviljoen kant van die veld. Ingooi geleentheid hier vir die span van Marokko. En die tyd tel af. Marokko speel nou die bal binnen veld toe. Hoogskoppie daar, Kanada wat onderskep. Nou span die bal los, waar kom hy te lande? Kanada wat daar op die borsbeet kry. Nou zit Masrui weer die bal afneem. Dan sit weer Kanada vryskop toegeken aan hulle, net buitenkant die strafsirkel, 10 meter binnenkant die gebied van Marokko. Kanada, bal aangegee, net buitenkant die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld, boogskoppie, kopbui gekry daar, deur Kanada, maar kon hy my beheer nie, dan spat hy los, weer Kanada wat skop, maar onderskep deur Marokko. Hulle speel die bal ver, veld op, doelwagter wat hier nader kom om die bal te onderskep, Krepou, vir Kanada speel om veld op, daar teen die oorkantste kantlijn, dan weer terug op die middellijn nou Kanada, wat bal besit het, tussen twee verdedigers wat hy speel met die bal. Dan hier op die middelcirkel speel hom terug na die middelkolletjie toe. Steeds Kanada, wat die bal dan aangee daar na die oorkantste kantlijn toe, dan de kruis aangee hier na die strafcirkel toe, die word onderskep. Marokko wat die bal veld op speel, hier kom hulle aangehardloop, een verdediger wat hulle inwag. Dan die bal gespeel daar na die doelwagter toe van Kanada, die speel hom weer veld op in die middelveld. Extra tyd van 8 minute wat toegelaat word deur die skeidsregter. Daarvan so pas 20 sekondes afgetel. So, Kanada het nog 'n geleentheid. Oorkantste kantlijn, nou boogskoppie vir Kanada. Kan Lombeyer hier so in die strafgebied, in die middel van die strafgebied. Vryskop toegeken aan Marokko. Vryskop daar toegeken aan Marokko as daar so 'n bietjie skouers gestamp is. Ons is in die extra tyd van hierdie kragmeting. En 2-0, definitief Marokko start in die lig, waarskynlik deur na die volgende ronde toe. Frustrasie natuurlik vir Kanada, goed gedoen om hierna deur te dring. Hulle is een van die gasheerstede, hulle sal of gasheerlande. Hulle speel natuurlik nie by hulle eie tuisveld vanaand nie. Hierdie dinge word vooraf bepaal. Kanada wat 'n wegstryd in Houston, Texas het, Marokko wat intussen hierdie aanval probeer loods. In die hoofpaviljoen kant, die bal wat uitrol hier aan die diskantse kantlijn, nie, hy is nog nie heeltemal uit nie. Dan sê die skeidsregter wat nou hard op sy vluitjie blaas en sê nee, en kyk daar na die lynregter. Is 'n bietjie buite beeld in die stadium. Maar is definitief Kanada wat uitgeskakel gaan word in hierdie kragmeting. Waarskynlik gaan hulle nie twee doele in so kort tydjie kan aanteken nie, maar niks is onmoontlik nie. Spel intussen verplaas Kanada wat hier so paar kopstampe insit hier in die middelveld, is diep in die gebied nou van Marokko, bal wat daar deur Marokko eintlik meer beheer word, nou is dit weer kopstamp deur Kanada, hier op die middellijn, die bal trek ver hier tot buitenkant die strafgebied, skouer ingesit daar, skeidsregter laat veld spel voortgaan, Marokko wat daar uit hulle gevaarzone uitkom, dan sit Kanada wat afneem, nou sit weer Marokko en weer die bal hier hoog die lig in geskop. Hy rol uit, gaan oor die doodlijn, oor die kantlijn verskoning, hier hoop paviljoen kant van die veld. Nou is hy vinnig ingegooi. Kanada wat bal besit het, speel hom binnen veld toe. Marokko op die verdediging wat vinnig bykom, maar steeds Kanada wat bal besit hou. Hulle gee die bal aan van die een na die ander. Binnen veld toe gespeel hier deur Kanada. En nou sit Kanada geleentheid vir hulle net buitenkant die strafgebied. En nou is hy binnen die strafgebied. Kanada steeds bal besit. Verdediger wat daar bal besit afneem, maar hy rol oor die doodlijn, hoekskop geleentheid vir Kanada. Doodsnikke van hierdie kragmeting, 2 minute 38 wat aftel van die 8 minute extra tyd toegelaat deur die skeidsregter, die kaptein van Kanada, gooi nou sy hand in die lig.
Hy is gereed, tree vorentoe, kortskoppie, hier binnenveld lang.

Nie is hy verby natuurlik. Rahimi, wat daar die doel aangeteken het, lyk het vir my. Sofiane Rahimi. En die 30-jarige speler, nou ja, nou sit Spyker in die doodskus, daar die 8 minute wat dan ook verstreke is van ekstra tyd. Weet nie of die skeidsregter nog ekstra tyd gaan toelaat nie, dis 3-0, Marokko wat voorloop teen Kanada, hulle het reeds definitief 'n voet in die volgende ronde, dis sal dan Marokko wees wat deurdring na die volgende ronde met 3-0 teen een van die gasheerlande Kanada. Wel gedaan Marokko, hulle het definitief gewys wat in hulle steek. Nou ja, soos genoem, ekstra tyd wat dan nou reeds verstreke is en het lyk vir my al net bevestig of wat die eindvlijkje is. Ons wys nou allerhande tonele hier, behalwe wat op die veld aangaan. Het lyk toch allemaal wens mekaar daar geluk en dit is dan hoe hierdie wedstrijd gaan eindig. Lyk het vir my, dis Marokko wat het doel aanteken in die doodsknikke in ekstra tyd, terwyl Kanada 'n paar geleenthede gehad het. Hulle het ongelukkig nie benut nie en dit is Marokko wat balbesit hier kry. Het buiten kan die strafgebied een goeie aangeer daar gewees. Hy klop as die doelwagter na hom toe hardloop om die bal te kom keer. Dan skop hy hom eenvoudig rechts van hom voorbij. Doelwagter uit desperaatheid gaan grond toe. En die bal rol eenvoudig rechts van hom voorbij in die doelhok in. Baie goeie doel daar deur Rahimi. Wat dan die laaste doel aanteken van hierdie kragmeting waarskynlik. Dit is Marokko 3-0 teen Kanada. En dit is dan Nesie voorbij Kanada wat uitgeskakel word. Een van die gasheerstede. Gasheerlande verskoning. En... Eerste gasheerland wat uitgeskakel word, is dan ook VSA en dan Mexico wat steeds in die competitie is. So, ongelukkig, nie goed genoeg vanavond Kanada nie, goed gedoen om tot hier te kom, maar Marokko wat uiteindelik 7-4, is 3 doele teen 0. Volgende kragmeting, bietjie later vanavond, sal dan Frankryk wees, nog een van die grootspanne en grootname, natuurlijk ook Kylian Mbappe. Hy sal graag Messi's rekord wil oortref, die voorste doeleskieters tot dusver in die competitie. En net so vannacht kyk wat vir ons voorlee. Dis dan Kanada uitgeskakel deur Marokko en Paraguay, Frankryk vanavond om 11:00. Dis oor 2 ure van nou af, wat hulle te mekaar gaan meeding om dan te bepaal wie die laaste spanners wat deurdring na die volgende ronde, die ronde van 16 toe. Natuurlik die groot gunstelinge daar is die span van Paraguay. So ons groet jou op daai noot. Ongelukkig pitkos tyd is verby en ek sien ons pitkos die het reeds daar om een of ander tegniese rede verdwyn. So ons vra om verskoning daarvoor, maar ons gaan oorskakel na ons deernag musiek vir vanavond toe. Ons gesels by die volgende geleentheid. Geniet die res van jou aand. 5 minute oor 9.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Yes!

Yes!

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Dis die raaisel van die skaakspel. Met die hierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel. Die perde kry beveel. En die koning in beklaai. Gooi jou kaarte op die tafel. Laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak. Die wit vlag laat sak. Elke troefkaart in skaakmat.